0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Vi er i godt humør,

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører sådan noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede,
15: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
13: Du er på Pop FM. Gør du med. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok
20: hele vejen.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
28: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
23: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
29: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på varden vej.
2: Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej. Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: FM. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: have eller bygge projekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Deep Blue Something Breakfast af Tiffany's. Og ved du hvad, der er til morgenmad lige om lidt? Topstart.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Danmarks landshold kom endelig på tavlen i går i Nations League. Det skete med en sejr på 2-0 over Wales hjemme i Parken. Danskerne dominerede generelt spillet og skabte også de største chancer. Begge mål faldt i anden halvleg, og begge kom efter frisparksindlæg fra Mikkel Damsgaard. Først så fremtvang Rasmus Højlund et walisisk selvmål, og kort efter så sparkede Gustav Isaksen bolden i nettet. Med sejren så har Danmark nu 3 point efter 2 kampe. Næste kamp i gruppen spilles på torsdag, hvor det er mod Portugal i Parken. Hver 8. danske vandværk har på et tidspunkt været udsat for et cyberangreb. Det viser en ny undersøgelse blandt knap 700 vandværker, som organisationen Danske Vandværker har lavet. Selvom angrebene ikke altid har alvorlige konsekvenser, så peger det alligevel på, at vandværkerne i stigende grad er et mål, det siger direktør Liselotte Toft til organisationens hjemmeside. Udviklingen sker også i en tid, hvor truslen er rykket tættere på. I torsdags hævede de danske myndigheder nemlig trusselsniveauet for cyberangreb mod kritisk infrastruktur, som altså netop dækker over vores vandforsyning. I går mødtes Pave Leo med ofre for seksuelle overgreb, der er begået af ansatte i den katolske kirke. Det skete under et besøg i Frankrig, og her der var budskabet altså, at paven er fast besluttet på at forhindre yderligere overgreb, det oplyser Vatikanet. Paven holdt også et privat møde med 7 ofre. En af dem var den 80-årige Jean-Marie Delbault, og han fortalte efterfølgende til journalister, at paven tog ham i sine arme, og at det var et meget ekstraordinært øjeblik. I dag der er sidste dag af pavens besøg i Frankrig, og her der forventes han at tale om håbet for fred i Europa. En 20-årig kvinde fra København er blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går der vandt Linnea Lindlena nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai. Men det er altså ikke kun hende, der har klaret det rigtig godt. Samlet set så ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagerne sådan gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en pressemeddelelse. Her der kalder formand Søren Heisel det danske landsholds præstation for fænomenal. Udover bronzemedaljen, så tager de danske deltagere også 12 særlige medaljer med hjem for ekstraordinære præstationer.
2: Været på Pop FM.
0: Den står på skyet vejr med regn vestre, men i de østlige egne, der holder det mest tørt, og stadigvis også lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag 15-20 grader. Og jo, det er en dejlig sen septemberdag, der venter.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
7: Yeah. Igen i dag, hva'?
0: Igen i dag, ja.
7: Utroligt, kan de virkelig blive ved? Ja, hele vejen frem til klokken 10, du.
0: Ja, og hele ugen, hele vejen hen til fredag.
7: Yeah.

0: John Farnham og You're the Voice. Med den skal vi da lige sige godmorgen, du.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forser.
2: Ja, med nød og næppe.
0: Med nød og næppe.
2: Har jeg lyst til at sige. Ja. Du var i studiet 6:02.
0: Ja, lige præcis.
2: Jeg var der 6:00.
0: Ja, ja. Det er lidt ligesom i fodbold, ikke? Man, når slutfløjten lyder, skal man bare have et mål mere end de andre, ikke?
2: Jo.
0: Så har man vundet.
2: Ja, altså ja, der er, vi er her til tiden og sådan noget, alt godt, men vi skulle nok have været der for en halv time tid siden, men der var virkelig bøvl med S-togene her til morgen.
0: Altså vores originale tog, det vi plejer at komme med, det var jo aflyst. Og så kom H'eren, og den kom så ret tidigt og alting. Du skulle så lige igennem et sporskifte og flytte perron og alt muligt. Men så skal jeg da også love fra Valby og så frem af. Der gik det sgu da godt nok.
2: Det var ligesom, om jeg kom på, og så tænkte de, åh...
0: Ja, nu er Anna med, så kan vi godt tage det roligt.
2: Nu gider ikke
0: hold da kæft.
2: Nå, så det var en hektisk morgen, og du spurtede afsted på cyklen.
0: Ja, det skal
2: du kom med samme tog, men du kom 2 minutter før på cyklen, end jeg gjorde.
0: Ja.
2: Det er sejt gået, men
0: jamen,
2: altså...
0: Tak.
2: Nu er vi her, og den her tår kaffe, vi lige har taget, den har været så fortjent, føler jeg.
0: Den var godt nok kærkommen, synes jeg nok, på en eller anden måde.
2: Ja. Så hvis du også har en rigtig mandag på en mandag, så skal du ikke være ked af det. Det har vi også.
0: Ja,
2: så vi men kan vi have klarer den sammen.
0: Vi kan have en mandag på en mandag sammen, kan vi. Ja. Vi har masser af dejlige ting på menuen i dag. Vi fortsætter jo i, skal vi sige, i dyresporet.
2: Ja.
0: Vi går i kaninens fodspor, og så fejrer vi World Animal Day denne her uge sammen med Maxi Zoo.
2: Altså med andre ord, bunken med gavekort på 1000 kroner er slet ikke tom endnu.
0: Nej, den ligger der endnu. Så det og meget andet godt i løbet af de næste små 4 timer her i mandagsudgaven af Topstart. Af hjertet, velkommen til programmet.
2: Det er godt at være her. Ja.

0: Så er klokken 6:13. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Vi sender hver morgen et dejligt skud ud i morgenstunden her til nogen. Mm. Eller til noget. Og det kan faktisk være dig, der bestemmer det, men det kan vi jo lige vende tilbage til. I dag har vi taget en håndfast beslutning.
2: Ja, vi har taget en kollektiv beslutning på hele landets vegne, og sagt, at det er landsholdet, der skal have et stort skud. De trængte til en sejr, og det fik de.
0: Ja.
2: Vi trængte til en sejr, og det fik vi.
0: Ja.
2: Så det var dejligt.
0: Og dermed er den der gruppe jo, altså bortset fra, at Portugal nu har 6 point, så er den jo pure open, ikke? Fordi Danmark og Norge har 3 point hver på en delt anden plads. Norge har så lige scoret lidt flere mål, end vi har. Det kan sgu egentlig godt være, at det kommer til.
2: Og hvad er det, vi kvalificerer os til, hvornår?
0: Jamen, det er jo Nations League, og det vi spiller om, er det fine Nations League-trofæ og alt det der, og sejren og æren og alt sådan. Men man spiller også for at være i top 3 i gruppen og få en topsidning til det kommende EM.
2: Yes.
0: Så vi kan blive seedet ordentligt der, ikke?
2: Sådan der. Og det var altså på hjemmebane i går mod Wales. Vi vandt 2-0.
0: 2-0, ja.
2: Yes. Og så er det på torsdag, at det går løs igen.
0: Mod Portugal, som slog Norge på udebane i går. Altså Norge i Norge i går, ikke? Og de så altså skræmmende gode ud, Portugal. Så der skal dele ned med, der skal lynes til på torsdag i parken.
2: Men nu sender vi lige en kæmpe hyldest afsted, og ligesom bliver ved med at give dem lidt medvind i ryggen, og lidt skubbe dem på oven på sådan en dejlig sejr i går.
0: Præcis.
2: Det kan vi godt lide.
0: Det kan vi
2: lidt
0: godt lide.
2: Mere det.
0: Ja, lidt
2: hvis vi
0: mere
2: kan
0: det.
2: Få en torsdag, så er vi alle sammen glade.
0: Skud ud til landsholdet for 3 tiltrængte point i går, og en gedigen indsats. Sådan skal det være. Hvordan sætter man skud ud i topstart? Det kan vi da lynhurtigt lige fortælle dig. Hvis du nu vil sende et skud ud i morgen tidlig, så skal du bare skrive til os. Det kan du gøre via vores sociale medier. Der finder du os under pop5.dk. Du kan skrive på Messenger på Facebook og lige slide ind en DM og på Instagram. Men der er også en mulighed mere.
2: Nå ja, sms'en er åben. Det er til 12.20. Det koster en 2 kr. Alt du skal skrive er pop som det første. Og så dit skud ud.
0: Mm.
2: Det kan være alt mellem himmel og jord, og vi glæder os til at bringe det videre i radioen i morgen.
0: Kan vi sagtens. Lige nu bringer vi dig lidt

0: Så var der lige lidt Wham til dig.
1: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Med Anna og Henrik hele vejen hen til klokken, den bliver 10 i dag.
2: Ja, undervejs skal vi have uddelt gavekort på 1000 kroner til Maxisu, fordi vi er slet ikke færdige med at fejre kæledyrene. Og hvordan du deltager i den konkurrence, det skal vi nok fortælle dig lige om lidt.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Everybody's got a hungry heart. Her var Bruce Springsteen til dig. Godmorgen, godmorgen, siger vi her i Topstart. Med den gode nyhed, at den der kæmpe bunke med gavekort fra Maxisu, den ligger her altså stadig.
1: Vi har altså 5 stykker, vi skal af med hver morgen den her uge. Og du kan sådan set bare hive det første til dig allerede om en time. Hvis du bare lige får sms'et kæledyr til 12.20.
0: Præcis.
1: Det koster dig lige 2 kroner, men så har vi dit nummer, så kan vi ringe dig op, og så kan vi lege plat eller pote. Har du et yndlingsdyr, Henrik?
0: Ja, det har jeg. Jeg er selvfølgelig svært glad for hunden. Mm-hmm. Jeg har min yndlingshund derhjemme, men der er mange andre dyr, man nemt kan falde for, og jeg har et eller andet med pingviner.
1: Ja.
0: Det har jeg altså.
1: Men gud, hvor er de også bare søde.
0: De er så søde, og ja. De er så sjove, og de fumler rundt, og de laver mærkelige ting, og er i det hele taget ekstremt menneskelige at se på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, ja,
0: det kan jeg virkelig godt lide.
1: Ja. Det er virkelig rigtigt. Elefanterne i zoo elsker jeg også lige at tage en tur forbi Frederiksberg Have og få et lille kig ind til, og se om man kan se unge.
0: Okay, ja.
1: Og lige præcis, hvis du har en viden om nogle dyr som pingviner, elefanter, et egern, en skildpadde, en blæksprutte, dyr som du måske ikke lige nødvendigvis holder derhjemme, så kan den viden rent faktisk bruges til noget i Plat eller Pote i den her uge.
0: Ja, vi kører nemlig Plat eller Pote hver eneste morgen med det her gavekort på 1000 kroner til Maxisu på højkant. Mm-hmm. Og der skal du altså svare rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål.
1: Ja, udsagn om alverdens dyr i anledning af, at det er World Animal Day i den her uge.
0: Præcis. Mm.
1: Så det er alle dyrene, vi kommer omkring i Plat eller Pote. Skal du være med, så er det nu, du sms'er til 12.20. Kæledyr.
0: Afsted med den der sms, så kan det være, vi høres vel lidt senere i Plat eller Pote. Lige om lidt giver vi dig et lille indblik i, hvordan vejret forventes at blive i dag. Sammen med trafikken efter Enrique.

0: 6.31 med Enrique.
1: Vejret på Pop FM.
0: De siger op til 20 grader i dag.
2: Wow.
0: Sine steder i landet. Ikke? Det er faktisk allerede ret lunt derude. Vi ligger der omkring 13, 12, 13, 14, 15, nogle steder 16 grader. Så en lun morgenstund også. Skydevær og regn vestfra, men i de østlige egne, der holder det altså mest tørt og stedvis lidt eller nogen sol, og temperaturerne sniger sig op mellem 15 og 20 grader.
2: Tre uheld, du skal være ops på her til morgen, og et enkelt havareret køretøj. Vi starter i det jyske E20 mellem 62 Koldingø og Kolding. Her er der sket et uheld, og det er endnu ikke sikret. Det skaber selvfølgelig lidt hårde opbremsninger at køre på den strækning. Så er vi i det fynske. Her er der også et uheld fra Odense mod Svendborg mellem 11 Årslev afkørselen og 12 Ringe Nord. Politi og redning er på vej. Køge-Bug motorvejen er også ramt af et uheld. Det er fra Køge mod Avedøre mellem 30 Solrød Nord og Karlslunde. Politi og redning er ankommet på stedet her, og der er altså stadigvæk farbare spor, men det trækker allerede en del kø. Fra Hørsholm mod Avedøre, der er der et havareret køretøj, der blokerer det venstre spor. Det er mellem 16 Lyngby C og 17 Jægersborgvej. Vejhjælp er på vej.
0: Således vejr og trafik 6.32 nu.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
2: Og vi har delt en lille mandagsstatus inde på vores Instagram, pop5.dk, og du må også meget gerne lige dele et billede af, hvordan din mandagmorgen ser ud.
0: Skal jo lige have se, hvad du har rådet med.

0: Så var der lige en skøn klassiker til dig her. Little Lies fra Fleetwood Mac. Som vi sagde, så vil vi da gerne lige have et indblik i, hvad du går og roder med sådan en mandag morgen her.
1: Ja, du kan dele en mandags story. Bare lige et billede af, hvad du render og laver, hvor du er lige nu. Ja. Det kan du gøre via vores Instagram. Vi hedder pop5.dk derinde.
0: Er du under bruseren, så vil vi gerne se det. Er du bag hakket, så vil vi gerne se det. Nej, det vil vi sgu da ikke. Det er bare gas. Men altså lige meget, hvad du render rundt og laver lige nu, så vil vi da gerne lige have det ind på vores Insta. Det kunne være hyggeligt. Hvad skal vi lave i en popbamling lige om lidt?
1: Jamen, jeg har faktisk ikke helt besluttet mig endnu.
0: Nå, så det er en overraskelse?
1: Ja.
0: Det er popbamling surprise.
1: Jeg er sådan lidt på, om det skal være noget med ryggen måske. Ja, ved du hvad, jeg tror, vi arbejder på noget med ryggen.
0: Okay.
1: Ja. Kunne det ikke være meget dejligt?
0: Popvarmning, surprise, vi skal ned på alle fire. Med noget med ryggen. Og så...
1: Ned på alle fire, noget med ryggen.
0: Noget med ryggen.
1: Det bliver dejligt.
0: Og det er lige om lidt.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske

0: De stod nærmest i kø for at synge på den der sang, Afrika. Her var Nannas utrolige støttesang fra 85.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Og noget, der også bliver bedre dag for dag, det er vores form.
0: Ja.
2: Hvis man vel og mærke leger med i popvarmning. Det er hver eneste morgen, du har chancen, den gyldne mulighed for lige at få en lille smule blod til at rulle, og måske lidt syre i musklerne, og et smil på læben, om ikke andet, ikke? Hvis du træner sammen med os. Vi er havnet på alle fire. Nær sagt, vi har rullet modderne ud, kørt studiebordet helt ned, og det er fordi, vi skal træne ryggen.
0: Og hvordan skal vi gøre det?
2: Jamen, det skal vi gøre på alle fire, og så ved du ved at løfte diagonalt. Diagonalt løft.
0: Du udfordrer min hjerne fra mandag morgen.
2: Det er koordinering igen. Jeg skal altid høre for den koordinering.
0: Jamen, det skal du. Nå, okay.
2: Så altså, det er noget med hænderne under skuldrene, og knæene under hofterne, og så ligesom få en solid stand her, hvor vi står dejligt.
0: Yes.
2: Og så tager du bare din højre hånd og dit venstre ben.
0: Ja.
2: Og så din højre hånd, den løfter du frem, og dit venstre ben løfter du
0: bag. Jeg har min højre hånd. Jeg har min venstre. Og så skal jeg bare sådan der.
2: Sådan der, ja. Og så ned igen. Og det gælder ikke om at gøre det hurtigt. Det gælder om kontrol. Og hold den deroppe lidt tid. Og balance lige præcis. Så holder vi den deroppe. Yes.
0: Man bør kunne mærke det nede i sin mave.
2: Og ryg.
0: Ja.
2: Faktisk mest ryggen. Det er ikke så meget mave, det her. Hvis du kan mærke det, så tror jeg, fordi du har spist for mange havregryn.
0: Det kan være.
2: Man kan med fordel vente med at spise morgenmad til efter, vi har lavet påvarmning. Okay, så det vi gør nu, det er, så holder vi den lige deroppe og pulser lidt.
0: Så det er sådan lidt en halv supermave.
2: Du tager den derop, og så holder, pulser du.
0: Ja.
2: Så hopper op og ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og så det andet ben.
0: Ja, tak.
2: 10, 9, puls op og ned.
0: 8,
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, tak. Og der kan man jo fortsætte lidt til musikken, hvis man,
0: hvis man
2: mangler lidt.
0: Skal vi sætte noget Soul Asylum på? Sådan der, ikke? Skal vi lige tage en tur til?
2: Ja.
0: 10 på hver.
2: Ja, det er vi klar.
0: 3,
2: 2, 1, og... Det var da meget dejligt.
0: Ja, det synes jeg faktisk.
2: Jeg tror, jeg skal ned i barns stilling nu.
0: Barns stilling?

0: fordi...
1: Yes!
2: Ah, dejligt at være i gang, hva'?
1: Ja, det er sgu
2: så. Så er klokken 7.
1: Happy Monday.
2: Det får man ikke mange steder, men det får man altså i Topstar.
1: Ja, det gør man ikke.

0: Der var et tog, der kørte til tiden der, i modsætning til dem, vi kørte med i morges. Her var Runaway Train.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og vi lover dig, at vi ekspederer gavekort ud til tiden her i programmet, fordi vi er ikke færdige med at forkæle dit kæledyr sammen med Maxi Zoo. Der er 1000 kroner på højkant i Plattler Pote igen i dag og resten af ugen. Men denne gang, så er det altså ikke kaninerne, vi skal fejre. Det er alle dyrene.
0: Det er nemlig dyrenes dag i den kommende uge her, også kendt som World Animal Day. Og det skal da fejres og festeholdes.
2: Det skal det nemlig, og derfor skal du sende en sms, hvis du vil ringes op inden længe i Plattler Pote og quizzes i tre udsagn. Du skal sms'e kæledyr til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så har vi dit nummer i systemet, så kan vi ringe dig op.
0: Kæledyr til 12.20. Lige nu. Skynd dig at skrive.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: vi løser det.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så rundede klokken lige 7 der, og vi blev fulgt helt til dørs af Roy Orbison. Der er Annas algoritme lige om et øjeblik.
1: Ja, hvis du synes, det er blevet dyrt at gå til bageren.
0: Til dørs af Roy Orbison. Der er Annas algoritme lige om et øjeblik.
1: Ja, hvis du synes, det er blevet dyrt at gå til bageren, så...

0: altså kan gøre landet sårbart, hvis konjunkturerne vinder. Nationalbanken opfordrer derfor regeringen til at udvise forsigtighed i det kommende finanslovsudspil. Om 9 år, der kan vi altså komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede i tirsdags, der oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til de udsatte grupper er sendt i høring nu. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schønvald, så haster det altså med at få ansat nogle flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler omkring 100 tandlæger på landsplan. 5 mænd er søndag blevet anholdt i Storbritannien nær en militærbase, som bruges af USA. De er mistænkt for at forberede terrorangreb og også for at bryde loven om sprængstoffer, det oplyser Metropolitan Police. Anholdelsen skete efter, at politiet natten til søndag fik en anmeldelse om 3 mistænkelige biler, der kørte mod den her flybase. Og i den forbindelse så er 85 ejendomme i området også blevet evakueret. Ifølge USA's præsident Donald Trump så var mændene ude på at gøre stor skade. Det siger han i hvert fald ifølge nyhedsbureauet DPA. Lige nu der er britiske bomberydder i gang med at undersøge de her 3 biler. Og så har The New York Times spurgt over 500 stjerner og fagfolk om årtusindets bedste tv-serier. Og resultatet, det er altså nu landets nye samtaleemne. På en forudsigelig, men måske stærk top 3, der lander The Wire og Mad Men, mens Breaking Bad altså snupper førstepladsen. Ifølge Jyllandspostens anmelder, så afspejler toppen en gylden drama-æra med rigtig stærke antihelte. Selv peger hun dog på Mad Men som sin personlige favorit frem for Walter White's kriminelle derut.
1: Været på Pop FM.
2: Er du vestover, så er det skydevejr og regn, du skal opleve til en start. Det kommer i hvert fald vestfra, men i de østlige egne, der holder det altså mest tørt og stadigvis også lidt eller nogen sol til os. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, og vi får ikke ret meget vind, sådan svag til jævn, den kommer fra syd. I løbet af dagen drejer den over i noget nordvest, og ved kysterne kan det godt være op til frisk vind, du oplever.
3: Der er i øjeblikket ekstraordinært lang kø og forlænget rejsetid mellem motorvejskryds Køge Vest og Karlslunde Resteplads som følge af et uheld, hvor flere spor er spærret. Og derfor så skal du også komme hjem fra i rigtig god tid eller eventuelt finde alternativ veje her til morgen. Så er der også havereret køretøj fra Hørsholm mod Avedøre. Nordpå det er mellem 16 Lyngby C og 17 Jægersborgvej, og det er i det venstre spor. Også havereret køretøj fra Ring 4 mod Ishøj ved frakørsel 4, Albertslund Nord. Her venstre svingbane altså også spærret på grund af et havereret køretøj. Over i det fynske et uheld på rute 9 fra Odense mod Svendborg mellem 11 Årslev og 12 Ringe Nord. Og i det jyske er der uheld mellem 62 Koldingø og Koldingafkørselen her det højre spor spærret. Vejhjælp er ankommet til stedet. Pas godt på at køre forsigtigt.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Åh oh, ja. Yeah.
3: Og hvis du synes, det er blevet dyrt at gå til bageren, så skal du bare vente. Vi skal en tur til New York lige om lidt i Annas algoritme.

0: et af de værker, som vi var omkring i sidste uges Knækken Sang. Husk, at lidt over 8, om en times tid faktisk, der er der Knækken Sang, og du kan være heldig og dygtig nok til at vinde dig en popcorn.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Jeg tænker samtidig, at det er blevet virkelig dyrt at gå til bageren. Altså nogle gange, når man ser sådan en kanelsnegl, der koster 25 kroner, eller en surdejsbolle, du skal give 33 kroner for,
0: ja, og hvad
3: ved jeg. Ikke? Men det er ingenting i forhold til dem, der bor i New York, fordi her er et nyt bageri åbnet. Mm. Og de sælger et rugbrød, som koster 400 kroner.
0: 400 kroner?
3: Det er faktisk 400 danske kroner.
0: Ah!
3: Og det involverer hverken guldstøv eller kaviar eller noget som helst. Det er bare et rugbrød. Bageriet, det hedder Rye, og det ligger på i Soho på Manhattan, så jeg tror også er et ret trendy og dyrt sted. Mm. Og ejerne, de forsvarer altså prisen med, at det her brød, det vejer 1,5 kilo.
0: Mm.
3: For 1,5 kilo rugbrød for 400 kroner. Så er det lavet på en 57 år gammel opskrift, og så bliver det her rugmel importeret fra Østrig.
0: Okay.
3: Ja. Det skulle så åbenbart forsvare, at det koster
0: 400
3: kroner. Ja, det er Heartbeats, der har historien. Ja. Og man skulle tro, at det bliver endnu vildere end det her, men faktisk så er det udsolgt hver dag. Siden af det her batteri, det er åbnet.
0: Ja, jamen, det kunne da bilde mig ind, altså, og så på Manhattan, ikke? Ja.
3: 400 kroner for et rugbrød?
0: Ja, ja. Hvis man nu lige, siger du, det vejer 1,5 kilo?
3: Mm-hmm.
0: Ja. Så 400, det er jo sindssygt. Hvor mange skiver kan man så få ud af sådan en brød? Det er jo så et spørgsmål, hvor tyk man skærer dem, ikke?
3: Det er en af dem, hvor man tænker, endeskiverne, dem er man nødt til også at spise.
0: Ja, der sinder man.
3: De kan ikke ryge.
0: Nej. Er du gal? Er du
3: jeg sindssygt? Gider jo ikke normalt at spise endeskiverne.
0: Nej.
3: De er jo virkelig kedelige og tørre, ikke?
0: Nej, men hvis du nogensinde har været inde og spise ind i Tivoli Foothall, for eksempel, der har de jo sådan et sted, hvor man kan købe smørbrød. Og der blev jeg jo meget farvet en gang, hvor jeg skulle have en æggemad.
3: Ja, hvad kostede sådan en?
0: Jamen, den kostede jo 95 kroner, ikke?
3: Hold da.
0: For en ægge, for en æggemad, ikke?
3: Ja.
0: Men det brød, den var på, altså det var jo
3: enormt tykt.
0: 1,5 centimeter, den skive.
3: Det kan være, at de har været en tur i New York og købt det brød der.
0: Det kan være.
3: Altså, så var de nødt til ligesom at tage 95 for en æggemad.
0: Hold nu da i kæft, mand.
3: Ja. Det er fascinerende, men jo dejligt at vide, at den danske bagetradition, den sådan lever videre på den måde.
0: Jeg tror, hvis man slår sig ned med en dansk orienteret bagerbiks på Manhattan i New York, så, og det mener jeg sgu da allerede, der er nogen, der har gjort, ikke?
3: Mm-hmm.
0: Så kunne det godt gå hen og blive god forretning.
3: Ja. Det tegner på, at de har råd til det derovre.
0: Ja.

0: Så var der Kylie, det var The Locomotion lige her i Topstart. Anna og Henrik her. Vi har jo høfligt forespurgt, om vi må få et indblik i din morgenstund her til morgen.
1: Mm-hmm. Vi har endda selv delt ud af vores morgenstund. Ja. Den startede en lille smule hektisk med et aflyst S-tog. Og... ja,
0: det kunne det... vi ikke gengive, men vi kunne gengive, at vi er ankommet til etablissementet her med hver vores kop kaffe. Og det kan du se inde på vores Instagram-story lige nu. Så vil vi gerne se, hvordan din morgenstund den ser ud.
1: Ja, så kan du bare lige dele et billede. Det har Gitte allerede gjort, hun er på vej på job ud til min truck. Rigtig god dag. Og så er der et meget fint billede af en dejlig morgenhimmel. Lidt skyet, men også lidt solopgang. Kenny, han har været op siden klokken 3.
0: Ja.
1: Han skal nu i bad, og så skal han forberede sig på et radioshow til lørdag på en lokal radio. Været op siden klokken 3, det må jeg godt nok sige.
0: Og så på en mandag og forberede sig til en lørdag. Hold da kæft, det bliver eddermame et godt program. Ja. Det bliver godt.
1: Ja, det bliver velforberedt i hvert fald. Ja, det er der ingen tvivl om. Så god arbejdslyst til jer begge to, og også til dig med lige at suse ind og dele din morgenstund. Ja. I en story, vi hedder pop5.dk på Instagram.
0: Skønt dig lige at vise os, hvordan det ser ud. Vi har noget spændende på bedding lige om lidt. Hold den her. Det er Donna Lewis først. Fear.

0: Så var der Donna Lewis og I Love You Always Forever. Og ved du hvad der er lige om lidt? Der er der en enestående chance klar til dig.
1: Ja, du kan vinde et gavekort til Maxisuge på 1000 kroner.
0: I det vi kalder plat eller pote. Og det er i anledning af, at det på søndag er dyrenes dag. Også kendt som World Animal Day. Og så tænker du, det er noget, de lige har fundet på for at lave det her. Nej, det er det ikke. Det er faktisk en dag, som har eksisteret i over 100 år.
1: Sådan, ja. Sådan, det skal vi selvfølgelig også markere her i programmet. Og vi bevæger os lidt ud væk fra kun kaninernes verden, som vi befandt os i sidste uge. Ja. Nu er det altså alle dyr, som du kan blive forholdt et eller andet udsagn i vores plat- eller potekvist. Det er altså her, vi har tre udsagn med til dig. Og det kan være alskens dyr, der findes her i verden, fordi alskens. Det er dem alle sammen.
0: Ja, det er godt udtryk.
1: Alskens dyr, alverdens dyr, og du kan bare glæde dig. Alt det, du skal gøre, det er at sende sms lige nu.
0: Skriv kæledyr og send den til 1220 i din sms-afdeling der i telefonen. Kæledyr til 1220 for en 2 kroner. Ja. Så kan det være, at det er dig, vi ringer op lige om lidt.
2: Hos Pelican Self-Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self-Storage. Plads til din virksomhed.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Det var Glenn McDonald's, der lige sang Nothing's Gonna Change My Love For You. Og ved du hvad? Nu er det simpelthen tid til en tur i hyggehjørnet igen her. Sammen med Maxisu og med et gavekort hængende her og lokke på 1.000 kroner. Hold nu op.
1: Og med os i det der hyggehjørne, der har vi også Victoria fra Ebberup på Fyn. Godmorgen, Victoria.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Det er World Animal Day, eller dyrenes dag, på søndag. Og du er jo faktisk allerede ude ved dyrene, kan man sige.
2: Det kan man sige, ja.
1: Hvor mange grise har du omkring dig, tror du? Sådan til daglig?
2: 2.000 søger, cirka.
1: Okay.
0: Du er
2: og så er der også pattegrisene med.
1: Sådan der.
0: Hold
1: jamen,
0: op.
1: Ved du hvad, Victoria, vi må håbe, at der kommer et eller andet spørgsmål om grise, fordi vi har tre udsagn med til dig, og det kan være om alle mulige dyr. Og så skal du bare svare korrekt på i mindst to ud af de her tre udsagn, altså sige, om det er sandt eller falsk, om det er plat eller pote.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ah, det er skidespændende.
1: Og ved du allerede nu, hvem der skal forkæles, hvis du vinder et gavekort?
2: Ja, det er min fugl.
1: Din fugl?
2: Ja.
1: Hvad er det for en?
2: Jamen, det er en rødvinget parakit.
0: Okay. Nej.
1: Wow.
0: Ja. Ej, hvor hyggeligt.
1: Hvad hedder den?
2: Ja. Det var, fordi jeg var så fint, som den hedder Mulle.
1: Mulle?
0: Ligesom, ja. Ligesom i Zappa.
1: Ja. Skide godt, Victoria. Ja. Jamen, lad os bare springe ud i det. Hvis du er klar til det, så kommer det første udsagn her. Hamster kan gemme mad i deres kindposer.
2: Det får det.
1: Bum, bum, bum.
0: En ud af to. Er klaret.
1: Yes, yes, yes. Okay, så kører vi på det næste her. Hunde kan se præcis de samme farver som mennesker.
2: Det er sandt.
0: Hvad siger
1: en
0: du?
1: En gang til.
2: Det er sandt.
1: Altså, falsk?
2: Det passer ikke.
1: Nej, det er plat.
0: Ja. Jamen, så er den der jo. Altså, så ej, prøv at se. Så nemt var det at vinde et gavekort på 1.000 kroner fra Maxisu.
1: Helt uden et spørgsmål om gris.
0: Hold kæft, Mulle bliver verdens mest forkælede rødvingede parakit nu.
1: Ja.
2: Ja, det passer perfekt. Den er forkælet i forhold. Så kan den få lidt ekstra penge.
0: Ja.
1: Hvor er det dejligt, Victoria. Tusind tak, fordi du vil lege med. Og husk lige at fejre dyrenes dag, World Animal Day, på søndag.
2: Det skal jeg gøre nu.
1: Sammen med Mulle.
2: Det er den perfekte dag.
0: Ja. Ja.
1: Det er godt.
0: Og så sammen med alle grisene også. Jamen, god fornøjelse, og tak, fordi du lige var her. Vi smider lige et gavekort afsted, selv at blive hængende, så får vi at vide, hvor vi skal sende det hen.
2: Ja, tak.
0: Det er skide godt. Og så spiller vi lige Rockwell her på vej mod et lille kig på vejret og trafikken.

0: tænke sig at stå sammen med et par tusind grise der, og så skulle koncentrere sig om at få stillet spørgsmål om dyr. Mm. Og så alligevel klare den og vinde 1000 kroner.
1: Til UG. Bare...
0: Ja, det var flot.
1: Skide godt gået.
0: Victoria, endnu en gang tillykke med gavekortet. Plat eller pote ruller igen hele ugen her. Du kan også nå med i konkurrencen og vinde et gavekort, måske i morgen tidlig. Sørg lige for at få sendt en sms, hvor du skriver kæledyr og sender den til 1220. Så kan det være, det er dig, vi ringer op i morgen.
2: Været på Pop FM.
0: Vejrudsigtsmæssigt i dag, der skal du lige have paraplyen i nærheden vestover. Der kommer der skydevejr med regn vestfra. I de østlige egne mest tørt, stedvis lidt eller nogen sol, og temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader i dag.
1: Desværre er det en morgen med bøvl i trafikken, og nu er der ekstraordinært lang kø og forlænget rejsetid mellem 65A Kolding S og motorvejskryds Kolding, som følge af et uheld, det er altså Sønderjyske Motorvej i retning mod Vejle. Kø er der altså stadigvæk ved Køge-Bugt Motorvejen. Det er tidligere uheld, som burde være ryddet op nu, men der strækker sig altså en kø fra Ringsted mod Avedøre mellem Køge Vest og Karlslunde. Og lidt længere nordpå også kø grundet tidligere uheld. Det er fra Hørsholm mod Lyngby mellem 13 Gammelhold og Kongens Lyngby afkørslen. Så kom hjem fra i rigtig god tid denne her morgen, og kør forsigtigt.

0: nu skal du høre. Der er en 50-tommer fladskærm derinde. Så er der, det er meget moderne mødelokale. Der er stik i bordet til din computer og alting, så du kan sidde og være online og alt muligt. Og så er der mødepligt lige om et øjeblik, når der er mandagsmus. Vi glæder os.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej.
2: Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Private Dancer fra Tina Turner. Nå, er du klar til det? For det er vi. Vi skal lige have rundet en udfordring, som faktisk foregår lige her hos os hele den her uge.
1: Topstart mandagsmus.
2: Hvis du drømmer om at blive ejer af et gavekort på 1000 kroner til Maxiso i vores blisk quiz, plat eller bote, så er det altså nu, du skal begynde at tænke strategisk.
0: For her er det nemlig ikke nok bare at vide, om en hund siger vov, eller at en hund siger vov, og en ko siger mu. Du skal faktisk kunne navigere i hele dyreindustriens økosystem. Plat eller pote er faktisk dyreverdens svar på due diligence process.
2: Så hvordan forbereder man sig? Første forslag her for os er at implementere en agil læringsstrategi og onboard et dyreleksikon. Ikke nødvendigvis fra A til Å, men lav lidt kompetenceudvikling inden for pingviner, bæltedyr og skildpadder. Ingen har nogensinde sagt, jeg kom til at læse for meget om kapivarer.
0: Andet forslag. Foretag et fysisk benchmark-besøg i zoologisk have. Gå en runde og foretag real-time dataindsamling. Kig på girafferne. Observer odderne. Bliv et med naturen. Hvis nogen spørger, hvorfor du står og stiger på en lemur i 20 minutter, så sig, at du arbejder med strategisk artsforståelse.
2: Tredje og sidste forslag. Udnyt dit netværk. Ring til den ene ven, som altid har gekkoer, slanger eller en tarantel, der hedder Hugo. De her mennesker sidder på nicheviden med høj informationsværdi. En slags LinkedIn for krybdyr.
0: Så få optimeret dit vidensflow, maksimer dit dyrefaglige mindset, aktiver dine læringsressourcer og skab en robust roadmap mod gavekortet.
2: Med andre ord, lær et par mærkelige facts om dyr og kryds dine fingre og håb på, at alle spørgsmålene ikke handler om blæksprutter.

0: den flyver afsted i godt selskab. Så tak, fordi du gider at hygge om os. Den her mandag morgen, så hygger vi tilbage om dig.
1: Det gør vi nemlig.
0: Og tiden kommer også til at flyve afsted fra nu af, fordi vi tager hul på verdens bedste lytleg. Ugens første omgang knæk en sang. Det er jo her, hvor vi i tradition tror har fundet en lille sang fra 80'erne eller 90'erne, som vi satser på, at du kender. Mm. Men spørgsmålet er, om du kan genkende den ud fra bare det enkelt sekund.
1: Eller 0,72 sekund.
0: Ja.
1: Ja, altså, vi har ikke valgt, hvad for et knæk vi skal tage nu, men det, jeg sidder og kigger på skærmen lige nu, det var 0,72 sekund.
0: Ja. Men det er en klassiker, så meget kan vi sige. Så vi tror godt, du kender den. Og du kan få lov til at blære dig med din store musikalske viden, og måske endda vinde en popkop lige om lidt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Det bliver eddermame spændende lige om lidt, hva'?
1: Vi har lagt os fast på det der lille sekund af en sang, som du skal forsøge at gætte vær.
0: Så vinder du måske en popkop lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: God morgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, så kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne den her skat hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner, men hvordan regeringen skal betale det her, det vil ministeren så endnu ikke fortælle. I stedet så opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. 7 østjyske kommuner slår nu alarm over den voldsomme udnyttelse af den danske havbund, det skriver TV2. En ny analysehale. 7 østjyske kommuner slår nu alarm over den voldsomme udnyttelse af den danske havbund, det skriver TV2. En ny analysehale.

0: for virksomhederne i både USA og Kina, og parterne er blevet enige om at oprette et nyt handelsråd, hvor de blandt andet skal drøfte lavere told på en række varer. Aftalen den kom i hus i sidste uge, da Kinas præsident Xi Jinping mødtes med USA's præsident Donald Trump. Popstjernen Taylor Swift har nu slået rekorden for flest priser ved MTV Video Music Awards. Det står klart natten til i dag, hvor hun blandt andet vandt hovedprisen for årets video. Før prisuddelingen, der delte hun ellers den her rekord med Beyoncé med 30 priser hver, det skriver nyhedsbureauet AP. Udover hovedprisen, så modtog Swift også en ærespris for sit arbejde som instruktør bag kameraet. Og her fortalte hun, at det er hendes fans, der gør det utroligt sjovt at skrive og instruere musikvideoer. Vinderne i de største kategorier bliver netop valgt af fansene.
1: Vejret på Pop FM.
2: Der kommer en vejrudsigt, og den er sådan skyet og regnfuld. Det kommer vestfra, men i de østlige egne, der holder det mest tørt og stedvis også med lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 15 og 20 graders penge, og vi får svag til jævn vind fra omkring syd.
3: En morgen, hvor der er ekstraordinær lang kø og forlænget rejsetid mellem 65B Vonsild og motorvejskryds Kolding, og det er som følge af et tidligere uheld, der er først normal trafik efter myldretiden er overstået, det melder vejdirektoratet om. Og så er der generelt rigtig tæt trafik omkring København. Der har også været flere uheld. Dem er der ryddet op på nu, men kom hjem fra i god tid denne her morgen og kør forsigtigt.
2: Således vejr og trafik nu klokken 8:03. Det er ikke bare topstarttid. Det er knækken sang tid.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Nøj, hvor bliver det spændende. Ugens første popkop, den skal vindes. Måske af dig.
2: Ja, vi krydser fingre for dig. Det er nu, vi går i gang. Yeah!

0: Altså, vi har jo altid spillet deres klassikere Knacks, men de er jo her, der og alle vejen lige i øjeblikket, fordi de er i gang med deres, skal vi sige, afrunding med albumet Knack, og så hen mod Knacks grande finale koncerterne, ikke? Mm. Læste du, at hvorfor Peter A.G. han har langt hår og altid har haft det?
1: Nej, hvorfor har han det?
0: Jamen, det er fordi, når han synes, noget er idiotisk, og han ruller med øjnene, så kan han skjule sig bag håret, ligesom en hest.
1: Jamen altså, det er da det svar, man forventer på Peter A.G.
0: Ja, ikke også?
1: Den skør skid.
0: Ja, ja. Her var han sammen med de andre i Knacks den dejligste morgen, og det kunne da godt gå hen og blive, hvis du blev vores vinder.
2: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
1: Og en vinder kan du nemt gå hen og blive, hvis du har ørerne i orden og telefonen inden for rækkevidde. Det er faktisk det. Så skal du have en lille smule musikalsk baggrundsviden, men hvis du er vant til at lytte til Pop FM og kender musikken fra 80'erne og 90'erne, så tror jeg, at du er ret godt på vej allerede.
0: Det er du faktisk. Og så er det måske nok med 0,72 sekund af en popsang. I forhold til at genkende den. Det er i hvert fald, hvad du får at arbejde med i dag. Og 0,72 sekund lyder. Vi har en flue i studiet.
1: Ja,
0: det er skide irriterende. Ja, vi skal lige koncentrere os. Denne her. Hvad i alverden er det for noget, ikke?
1: Du kender den godt.
0: Skal vi lige have den en gang mere? Hvad kan det være? Hvem kan det være?
1: Ja, vi har så brug for både titel og kunstner.
0: Mm.
1: Og så lige dit navn her på bloggen, og så kan vi vurdere, om det er dig, der stikker af med popkoppen, eller om vi måske skal ud i en lodtrækning.
0: Det kan der sagtens
1: være. Så kan det stadigvæk også godt være dig, der stikker af med.
0: Ja, det kan det faktisk godt være.
1: Ja, så du skal ringe 70 220 900.
0: Det er nemlig den eneste måde, der er leget med i den her leg på, det er ved at slå på tråden. Telefonen er hermed åbnet. 70 220 900, og ugens første omgang knækkensang er officielt nu sat i gang. Lad os komme derudad med en god sang fra Robbie Williams, mens vi venter på de første.

0: Animals fra Robbie Williams, og således første sang afviklet her, mens vi sidder og venter på dygtige popper, som gerne lige vil ind over med et bud på, hvad det her dog kan være.
1: Og når vi siger dygtige popper, så mener vi dig. Ja. Dig, der lytter med lige nu. Du har garanteret hørt den her sang før. Spørgsmålet er bare lige, om du kan komme frem til titler kunstner.
0: Der var den igen. Vi skal en tur til Rødovre nu. Der sidder Chris, og hvordan går det i Rødovre der?
2: Alt er veldig Rødovre. Godt vejr.
0: Ja, fedt. Sådan.
1: Fedt, Chris. Ja. Og du har et bud, siger du?
2: Jeg har et bud, ja.
0: Mm, lad os høre.
2: Det er Michael Jackson med Smooth Criminal.
0: Okay. Michael, skriver vi her. Sådan. Og hvad skal du lave i dag?
2: Jeg skal arbejde.
1: Som hvad?
2: Som specialarbejder.
1: Ja. Hvad betyder det?
2: Åh, det er jo alt med trafikken og brolægning og lidt forskelligt.
0: Jamen, sådan
1: man.
0: Så næste gang jeg snubler over en flise i Hvidovre, der ikke ligger ordentligt, så skal jeg sige, hvad er fanden, Michael?
2: Ja, ja.
1: Chris.
0: Eller Chris, undskyld.
2: Bare, du siger bare Michael, det er, så det er fint.
1: Det var ham med Michael Jackson.
0: Det var Michael, jeg lige forvekslede med.
2: Ja, ham kan du sgu ikke brugt over længere.
0: Det er rigtigt. Godt,
1: jamen, der er sikkert nok at se til ude på vejen, Chris. Ja. God arbejdslyst og held og lykke med knækket.
2: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak. Det er godt. Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Chris der. Nå.
1: Ja, du kan ikke brokke dig over, Michael.
0: Nej, det kan jeg ikke. Kan.
1: Men altså, første bud er altså inden Michael Jackson med Smooth Criminal.
0: Lad os hoppe over på en anden telefon her. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
3: Godmorgen, det er Lisbeth.
1: Hej, Lisbeth. Hej, Lisbeth. Velkommen.
3: Tak, godmorgen.
1: Har den været god ved dig indtil videre, den her mandag?
3: Ja, lidt forkølet, men jeg er ellers okay.
1: Nå, okay. Der er mange, der går og snotter lidt, er der ikke det?
3: Ja, jo, jeg tror, det er min søn, der har smittet mig.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Men altså.
3: Ja. Nå, jeg har en lille bud på knækket.
0: Det vil vi gerne høre.
3: Min første indskydelse, det var Michael Jackson med Smooth Criminal.
0: Okay.
3: Det var svært at sige med snot i næsen.
0: Smooth Criminal.
1: Vi synes, du klarede det virkelig flot, Lisbeth.
0: Ja,
1: tak.
0: Det
1: jamen, den må have en over nakken med næsesprayen, og så må du se at blive rask, ikke også?
3: Ja, tak. Ja, tak.
1: Hej, hej.
3: God dag, hej.
0: Hej til Lisbeth, og måske god dag til dig, hvis du har en idé om, hvor vi har hentet denne her lille en herhen. Så skynder du dig lige at ringe. Hvad sker
1: det gør du på, jamen det var Bon Jovi, ham kan du finde frem igen.
0: Ja, det kan jeg.
1: Du kan ringe på 70 220 900, hvis du har en idé om, hvad det er for en sang, som vi knækker i dag. Og husk, at der som altid er en popkop på højkant. 70 220 900, der var Bon Jovi.
0: Ja, hey, der kom han lige tilbage. 16 over 8, godmorgen.

0: Så fik vi ham ekspederet. John Bon Jovi. Sammen med de andre i Bon Jovi. Her var Living on a Prayer. Nå, hvad siger du til vores knækker i dag? Du kan lige få den i ørene en gang mere her. Hvad i alverden er det?
1: Hvad er det for en sang? Hvem er det, der synger den? Den er fra 80'erne og 90'erne, og du kender den garanteret. Du skal ringe ligesom alle andre på 70 220 900, og så kan du komme på bloggen ligesom alle de andre med dit bud, og så kan du ligesom alle de andre være med i konkurrencen om at vinde popcorn.
0: Ja, og alle andre har indtil videre sagt Michael Jackson med Smooth Criminal. Nu skal vi ud og køre. Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen.
0: Direkte fra bussen.
2: Direkte fra linje 52 bort.
0: Der er en 52
1: bort. Det er hvor dejligt at være med dig på tur. Er bussen fyldt op, eller har du den for dig selv?
2: Ja, der er sådan en halvvejs fyldt op efterhånden.
0: Nå, okay.
1: Hyggeligt.
0: Så, ja.
2: Lige før Nørrebro station, så bliver der fyldt op igen.
0: Ja, det tror jeg nok på.
1: Det skal
0: jeg
1: lige love for.
0: Ja. Nå, men godt at være med ude i morgentrafikken der. Morten, yes. Hvad kan du høre i buslarmen der?
2: Jamen, jeg hopper sammen med de andre, siger Martin Jackson og Smooth Criminal.
0: Okay. Jamen, vi noterer for den. Sådan der. Jamen, kør forsigtigt.
2: Jeg skal forsøge. Det er heller ikke noget for meget. Og så må jeg have en god dag derinde.
1: I lige måde. Hils de andre i bussen.
2: Hej. Det skal jeg være.
0: Hej. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Berit.
0: Hej, Berit.
3: Hej med jer.
0: Hej.
1: Det var dejligt at høre fra dig. Har du det godt?
3: Ja, det har jeg.
1: Ja, har du haft en god weekend?
3: Ja, stille og roligt.
0: Okay.
1: Du har bare slappet af, eller hvad?
3: Ja, jeg har været lidt syg, så det blev sådan meget stille og roligt.
1: Lige lidt for stille og roligt, faktisk.
3: Lidt for stille og roligt, måske.
0: Okay. Ja, men altså, det er der rigtig mange, der går og nuller med i øjeblikket, det der.
3: Ja.
1: Desværre. Nå, du er på vej ovenpå igen, kan vi næsten høre.
3: Ja, jeg er på vej på arbejde, så nu er det bare fremad.
0: Ja, sådan. Og ørerne fejler ikke noget?
3: Det tror jeg ikke, men jeg har lige sat mig i bilen, og jeg nåede altså kun at høre knækket en gang, men jeg tror, at det er Michael Jackson's Smooth Criminal.
0: Okay. På et lyt.
3: Ja, det,
0: okay. Jamen, altså,
3: det er umiddelbart mit gæt.
1: Du er på bloggen, og så må du ringe igen efter lyt nummer to, hvis du skifter mening, Berit.
3: Det prøver jeg.
0: Jamen, det er godt.
1: God arbejdsløst. Hej.
3: Tak.
0: Hej til Berit. Knækket. Sådan lyder det.
4: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en sang. Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser.
12: Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dagsbolighus.dk.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Vi er i gang med Knækkens Sang, og hvis du gerne vil lege med, så er mulighederne stadigvæk pivåbne. Det er denne her. Den kan du lige sidde og tænke lidt over, og så får du et nummer, du kan ringe på lige om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Den stopper skydevejr og regn vestfra. I de østlige egne skulle der holde mest tørt, og stedvis også lidt eller nogen sol. Et sted mellem 15 og 20 grader i dag, og ikke så meget vidt, svag til jævn fra omkring syd.
2: Der er flere kilometers kø på E45 Sønderjyske Motorvej i retning mod Vejle. Det er mellem 65B Vondsild og Motorvejskryds Kolding, og det er altså som følge af tidligere uheld. Det er der ryddet op på, men køen den er der så sandelig stadig. Og meget, meget tæt trafik og kø vil du altså også møde omkring København her til morgen. Så kom lige hjem fra i god tid og kør forsigtigt.
0: Tak for det. Lad os sige det igen.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Vi er i fuld omdrejning med at få identificeret 0,72 sekunder af en sang, som du med garanti på et eller andet tidspunkt har hørt. Og måske endda ovenikøbet her på Pop FM.
2: Og så skal vi inden længe også være i fuld gang med at finde en vinder af popkoppen. Altså en, som siger noget rigtigt omkring det der. Vi skal have titel og kunstner, og selvfølgelig dit navn på bloggen. Du skal bare ringe 70 220 900.
0: Indtil videre er der sagt Michael Jackson med Smooth Criminal. Gav vide, hvad den næste siger her. Det er topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Christina.
0: Hej, Christina. Hey, du lyder lige så frisk som en nylavet kop kaffe.
3: Jamen, det passer også meget.
2: Ja.
3: Det er en god dag.
2: God start på dagen. Fedt. Hvad har du lavet indtil videre?
3: Jamen, altså fået børnene, eller i dag faktisk bare det ene barn sendt godt afsted, fået sit kommende mand godt afsted, og været ude på en dejlig tur med hunden.
2: Hold nu. Kommende mand?
0: Ja, der er kommende mand. Hvad er nu det for noget?
3: Jamen, vi skal giftes næste år.
2: Ej, hvor dejligt. Ja. Har han været på knæ?
3: Ja, faktisk. For sidste år.
2: Okay.
3: men så havde han nogle betingelser omkring det her bryllup med, at det skulle være et sommerbryllup. Og det var så meget begrænset tidsperiode, hvad sommeren er. Og så skulle det være den 10. fordi vi har årsdag en 10. Så for han fremtidig kan huske, at det er den 10. Så bladrer i kalenderen og finde en lørdag den 10.
2: Som samtidig er om sommeren.
3: Ja, det er jo det. Og så faldt det tilfældigvis på, at min mor, som jo desværre er død, ville være blevet 75 år. Så der er en masse sammenhæng, så derfor først om til næste år.
2: 10. Okay. 10. juli?
3: Yes.
2: Næste år?
0: Så.
3: Yes.
2: Sådan der.
0: 10.07.27. Mm. Bum.
3: Yes.
2: Nej, hvor dejligt. Der er noget at glæde sig til der, Christina.
0: Ja, for pokker, mand.
2: Skønt. Skal vi lige have det?
3: Ja. Og
0: bud,
3: ja, det er jo det,
0: der
3: er
0: derfor.
3: Michael Jackson og
0: Smooth Criminal. Okay, det var godt. Tusind tak, og held og lykke med 10.07.27. Ja.
2: Forberedelserne er sikkert i fuld gang.
0: Ja. Lige præcis. I sikkert da. Det må være dejligt at være der i sit liv, hva'? Mm-hmm. Altså, man kan også godt fornemme det også, det er skønt. Knækkens Sang er i gang. 70 220 900, hvis du også kan lege med. Det er nu.

0: Lula, den er 23 minutter i 9. Vi er stadigvæk lige i færd med at få identificeret vores knæk her til morgen. Mm-hmm. Det lyder jo sådan her.
1: Ja. Spørgsmålet er, om du kan høre det, som alle andre har kunne høre indtil videre. Michael Jackson, Smooth Criminal. Ja. Eller om du har noget helt nyt til os på bloggen, så er der stadigvæk plads til det og tid til det. Men vi nærmer os en slutspurt. Det er 70-220-900. Du skal ringe, hvis du vil vinde en popcup.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen. Du snakker med... I snakker med Karina.
1: Tak. Hej, Karina.
0: Hej, Karina. Hej, godmorgen.
2: Jamen, et bud.
0: Ja.
1: Det kunne vi godt tænke os.
2: Som jo lidt af reglen lige nu. Jeg vil også gerne være med på Michael Jackson.
0: Ja.
2: Men jeg er ikke på Smooth Criminal.
0: Er du ikke?
2: Nej, jeg vil gerne sige Wannabe Startin' Something.
0: Mm. Alrighty.
1: Det får du lov at sige. Så skriver vi det ned.
2: Ja. Ja. Men jeg skal også lige have en anden setliste på. Jeg har været i Düsseldorf i weekenden til Backstreet Boys. Så jeg skal lige have en anden pop ind over, jo.
1: Ja, nu har du bare kørt Backstreet Boys i 78 timer eller et eller andet.
2: Det er eddermame tæt på, men det var fandme også en fucking vild koncert. Det var så fedt.
1: Ej, hvor det godt.
2: Så, ja.
0: Ja.
2: Så,
0: det var dig, vi havde i kommentarsporet på, hvad man havde af weekendplaner, eller hvordan var det?
2: Lige på, ja, ferieplaner. Ja,
0: ja,
1: det var det. Ja. Det du var afsted med veninderne, eller hvad?
2: Jeg er bare en enkelt veninde, men ja. Og det var også mig, der var i London til Take That-koncert.
1: Okay.
0: Det er rigtigt,
1: du rejser land og rig rundt efter boybands.
0: Sådan.
1: Men var det dejligt at høre, de var gode?
2: Ja, prøv at høre, det var... Altså, man er jo ikke voksen, når man er afsted, vel? Du er jo sendt tilbage til den alder, du var, da du hørte dem første gang, ikke?
0: Så det var et par meget voksne teenager, der drømmede.
2: Og det må man sige. Ja. Det må man sige.
1: Du der vinede meget inde i sådan en koncertsal.
2: Skræd, tror jeg faktisk måske mere ordet var.
1: Okay.
2: Ja.
1: Jeg elsker det.
2: Ja. Jamen prøv at høre, og det er jo det, det gør, ikke? Det er jo den her med, at man bliver defineret af den musik, man hørte, da man var ung.
1: Mm.
2: Ikke fordi jeg føler mig gammel, men...
0: Nej.
2: Men alligevel, ikke?
1: Mm. Ja.
0: Sådan.
2: Ja. Men Wannabe Startin' Something vil jeg gerne give.
1: Ja, med nu prøver Michael. Vi lige med Michael Jackson i stedet
0: for. Yes, tak.
1: Fedt, og tak for lige at ringe og dele din oplevelse.
2: Jeg kan sige, altså, det kan kun anbefales. Ja. Bare gør det. Livet er simpelthen for kort til bare at sidde derhjemme, ikke?
0: Ja, du har fuldstændig ret. Skønt at have dig på telefonen, og god dag, Karina.
2: Og i lige måde.
1: Hej.
0: Så hopper vi lige over på en anden linje her. Hvem er her?
3: Tak til Kjell Aarhus. Godmorgen.
1: Ja da.
0: Der var han jo.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad kan du høre i knækkeren?
3: Ja, men jeg tænker, jeg hopper med på vognen med, sammen med halvdelen af Danmarks befolkning der med Michael Jackson, Smooth Criminal.
1: Hvis bare halvdelen af Danmarks befolkning lytter til Topstar lige nu.
0: Ja, er du galt, mand? Så skulle vi have noget løn for os. Ja,
3: selvfølgelig gør de da det.
1: Ja, lad os arbejde på det.
0: Ja. Nej, men
1: fedt. Kjell. Jamen, god tur i Teslaen.
3: Tak for det, og have en dejlig dag.
0: I lige måde.
1: Hej.
0: Farvel til Taxi Kjell Aarhus, og farvel til Karina, og måske goddag til dig, for der er stadig tid til at ringe jo.
1: Ja, men du skal se og få tastet 70-220-900 ind på telefonen, og så skal du sidde klar med et bud på titler og kunstner på den her.
0: Der var den lige igen. Hvem er det? Hvad er det? 70-220-900. Du har kun
1: 5 minutter.
0: For nu. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado.
15: Alle hverdage fra klokken 6 på Pop

0: Så var der Genesis, og nu skal vi have afgjort løgerne. Hvis ellers jeg kan få mit system til at spille her.
1: Topstart på Pop FM.
2: Sådan der. Sådan er det, når man har touchscreen.
0: Touchscreens, de er ikke altid, de har samtidig berøringsangst.
2: Ja, det kan også, måske er du halv et eller andet krybdyr. Hvad det hedder være. Sådan noget?
0: Ja, jeg ved det ikke. Ja. Jeg har reptilfingre.
2: Ja, det er lige præcis det.
0: Nå, vi
2: Nå,
0: har...
2: anyways, vi er der.
0: Ja, vi har knæk. Og hvad er det der for noget?
2: Ja, altså, vi har fået to bud ind. Tre bud, faktisk.
0: Tre, ja.
2: Mm. Ja. Michael Jackson står for to af dem. Enten Smooth Criminal eller Wannabe Startin' Something.
0: Ja. Og så har vi lige fået et bud ind fra højre på Spanja med Call Me.
2: Og det rigtige bud, det gemmer sig faktisk i blandt de der tre. Men ja. Det kan du jo gøre os klogere på. Chris, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen.
2: Vi stjæler lige lidt af din arbejdstid.
0: Ja, det gør vi jo. Ja. Du er i gang i Rødovre med at få lagt nogle brosten og noget.
3: Ja.
0: Men du skulle også lige have lagt et bud ind på knækkeren, og det gjorde du så. Og hvad var det, hvad var det, du sagde til os der, Chris?
3: Jeg sagde Michael Jackson med Smooth Criminal.
2: Men altså, det bliver ikke meget smukkere, hva'? Du...
3: Man kender jo sin Michael.
2: Det gør man, til og nu bliver du altså også ejer af en popkop, Chris. Tillykke, hvordan føles det?
3: Det føles dejligt.
0: Jamen, det er godt. Vi håber, der bliver lejlighed til at tage den med på arbejde på et tidspunkt. Her kommer dagens knækker uden knæk. Her er Michael Jackson.

0: Godt hørt, ikke? Men også godt bud med I Wanna Be Starting Something. Altså, jeg kunne godt have fundet på at sige noget, da han er
1: ja,
0: også.
1: Ja, alt med MJ, men popperne, de var ikke sådan, at nær.
0: Nej, det var
1: ja, men vi sætter pris på jeres skarpe ører derude.
0: Præcis.
1: Og så håber vi, at de er fintunet igen i morgen, fordi der skal vi like den sang igen.
0: Skal vi da i hvert fald. Det bliver sådan lige på den anden side af klokken 8. Der. Vi har en god time tilbage af programmet her lige om lidt.
1: Ja, der kan du høre, hvordan det gik, da Victoria, hun direkte fra grisestallen skulle klare sig igennem tre udsagn i plat eller pote.
0: Ja, det får du lige et lille recall på, og så har vi også andre spændende ting, vi skal google, og vi skal snakke tv-serier, og der er mange andre gode ting, så hold den lige her.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Top start på Pop FM. Godt humør
15: og musik, du kender.

0: som dog tiden flyver, når man har det sjovt, ikke? Time flies when you're having fun. Seal og Kiss from a Rose, 1 minut over 9.
1: Der er blevet frigivet en liste over de 100 bedste tv-serier i det 21. århundrede, ifølge New York Times. Og jeg tænker, vi lige gennemgår ikke de 100, men top 10.
0: Så kan vi lige tjekke af.
1: Ja, om vi rent faktisk har været der, ellers så er der i hvert fald en stor liste af anbefalinger til efteråret.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Rent faktisk har været der, ellers så er der i hvert fald en stor liste af anbefalinger til efteråret.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som

0: Regn på grøntsagsfronten og den danske selvforsyningsgrad er raslet ned, det skriver Politikken. Hvor vi før var selvforsynende med 9 ud af 10 grøntsager, så dækker de danske marker i dag blot 26% af forbruget. Og for frugt, der er tallet helt ned på 9%. Lukningen af landets sidste store frosne ærteproduktion på Falster i 2022, det er blot et eksempel på, på en bredere krise, hvor stærke udenlandske konkurrenter og høje omkostninger udkonkurrerer de danske gartnerier. Regeringen lancerer nu en ny millionindsats for at styrke danske virksomheders muligheder på vækst- og udviklingsmarkeder ude omkring i verden. Der afsættes 850 millioner kroner over de næste 4 år til 5 nye erhvervsinstrumenter. Initiativet, der præsenteres af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Dansk Industri, skal hjælpe alt fra små iværksættere til etablerede virksomheder med at overkomme den høje startrisiko på nye markeder. Samtidig så samles vejledningen i en ny samlet one-stop-shop. Og så er det blevet mere populært blandt de unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte, det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I en pressemeddelelse, der siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak, at de ser med ret stor alvor på den her sag, fordi det er altså det mest skadelige for de yngste. Men snart så kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18 år. Det forbud træder ifølge planen i kraft i løbet af efteråret.
1: Været på Pop-FM.
2: Vi har fået en frisk vejrudsigt fra DMI, som fortæller, at skydevejr med stedvis regn over Jylland er situationen der, men ellers bliver det mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol på Bornholm, der kommer der en del sol. Det er jo Solskinsøen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, du.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Vi skal høre, hvad siger Google lidt senere.
4: Ja, men allerførst så skal vi snakke om de allerbedste tv-serier i det 21. århundrede.
2: Måske har du set en af dem.

0: Get out of my dreams, get into my car. Så var der Billy Ocean til os der. Tak, fordi du er med ombord her i Topstart. Klokken er 9.09.
1: Og efteråret, det er lige med hygge foran fjerneren.
0: Ja.
1: I hvert fald hjemme hos mig. Det er langt flere tv-serier, jeg får streamet i løbet af efteråret, end sommerperioden.
0: Klart.
1: Og hvis man mangler et par anbefalinger, så kan man jo meget passende hoppe ind på den liste, der netop er blevet udgivet af The New York Times, med de 100 bedste serier fra det 21. århundrede.
0: Mm.
1: Altså, man har bedt 516 folk i tv-industrien. Det er skuespillere, det er instruktører, alle, der har med tv at gøre, om at simpelthen at stemme på de allerbedste serier, som er blevet udgivet fra år 2000 og frem.
0: Ja.
1: Så der er nogle serier, hvor du måske tænker, hvorfor er den ikke på listen? Og så er den fra 99 eller
0: noget. Okay,
1: ja, ja. Og så er det altså årsagen til den. Og jeg tænker, der har du sådan et ret godt udgangspunkt i forhold til bare at lytte til dine kollegaer, eller spørge nogen ude på gaden, hvad er egentlig en god tv-serie? Altså det her, det er creme de la creme, ikke?
0: Ja, det skal jeg lige love for. Ja. Lad os høre.
1: Jamen altså, jeg tænker, at vi bare lige gennemgår top 10,
0: ja.
1: Og så kan du bare lige sige, om du har set den eller ej.
0: Ja, ja, ja.
1: Nummer 10, Atlanta.
0: Den har jeg sgu ikke set.
1: Nej, samme her. Nummer 9, Curb Your Enthusiasm.
0: Ja, det er sådan noget... jeg tror, jeg har set et enkelt afsnit.
1: Okay.
0: Så,
1: men det var ikke noget, du hoppede på.
0: Nej, det var det sgu ikke. Nej.
1: Det får nok en...
0: god. Ja, men jeg har hørt, den skulle være god.
1: Ja, det er sgu den, der vist. Ja. 30 Rock er på 8. pladsen. Nej. 7. pladsen. Veep. Samme her. 6. pladsen.
0: Ja.
1: Game of Thrones. Ej, den har jeg set.
0: Jeg har ikke set. Jeg har set 10 sekunder eller sådan.
1: Okay. Ja. Nummer 5. Ja. Fleabag.
0: Jeg har
1: heller ikke set den. På 4. pladsen. Succession.
0: Jeg har set et afsnit.
1: Okay, den er virkelig også på min personlige top 3, vil jeg sige. På tredje pladsen, Mad Men. Ej, den har du set.
0: Den har jeg set. Råb og stup.
1: Okay, så er vi da lidt repræsenteret her. Ja. På anden pladsen, The Wire. Okay.
0: Se det hele, du. Fandme også en god
1: serie. Jeg tror faktisk, du napper en top 3 her, fordi på første pladsen, der har vi Breaking Bad.
0: Sådan, du. Ja, den har jeg set tre gange. Den har jeg set tre gange.
1: Prøv at høre, jeg har hverken set første, anden eller tredje pladsen. Så jeg er klar. Jeg er klar til at hoppe i en top 3 i løbet af efteråret. Der er vist ret mange sæsoner og afsnit, jeg kan...
0: Det tror jeg da nok lige på.
1: Ja. Nå, men man kan jo hygge sig med den her lange liste. Du finder hele listen inde på TV2's hjemmeside.
0: Mm.
1: 100 bedste serier udgivet fra år 2000 og frem til
0: i dag. Der burde være noget at gå i gang med på en mørk efterårsdag, hva'?
1: Ja. Ja.
0: Når det begynder at regne og ruske og så videre, så kan man lige sætte sig i sofahjørnet med plæten, og så kaste sig over et eller andet.
1: Mm. Nå.
0: Jamen, spændende. Det er Queen, det er Radio Gaga, og så lige om lidt en tur på Google.

0: was crying when I met you. Jeg var Aerosmith. Det var dem, der sagde det. Men nu er det store spørgsmål.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg har taget kig på statistikken over de mest søgte overskrifter, emner og personer her hjemme i Danmark de seneste 24 timer. Ind på Google.
0: Ja.
2: Og jeg er klar til at give dig tre stykker, som du skal forsøge at komme frem til, hvad der egentlig ligger bag.
0: Og det er altså mig, Anna taler til nu, men også dig, som sidder og lytter med. Ikke? Så kan du lige gøre dig dine små tanker om overskrifterne lige så, og så kan vi jo mødes bagefter og lige høre, om vi har samme idéer.
2: Den første er Anders Agger.
0: Anders Agger?
2: Ja.
0: Okay. Ja.
2: Det næste er kryptoplaner.
0: Kryptoplaner. Okay. Kryptoplaner.
2: Den sidste er svineproduktion.
0: Okay.
2: Ja, vi er lidt rundt omkring.
0: Det skal jeg sgu da lige love for. Svineproduktion.
2: Jeg kan afsløre, at det hele det er noget, der foregår her hjemme i Danmark.
0: Ja.
2: Anders Agger, svineproduktion, kryptoplaner. Hvad ligger der bag de her søgte emner?
0: Mm. Jamen, jeg er allerede ved at tænke idéer frem
2: jeg
0: her.
2: Jeg kan
0: så
2: høre, det knager
0: derovre. Ja, det gør det. Virkelig. Ja. Nå, jamen, lad os se, hvad der sker. Vi mødes over en kop kaffe. Om et øjeblik.
3: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
4: CarGlass Replace. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Så var der Romeo, men...
1: Hvad siger Google?
0: Det spørgsmål skal vi også lige have besvaret. Så vi må hellere hoppe tilbage til dem. De der tre overskrifter, du lige gav mig.
2: Mm. Ja. Svineproduktion.
0: Ja.
2: Kryptoplaner.
0: Ja.
2: Anders Agger.
0: Ja. Lad os starte med Anders Agger.
2: Okay.
0: Han skal være gæstebager i Bagedysten.
2: Ej,
0: jeg er sikker på
2: vildt
0: det.
2: Godt bud. Det er overhovedet ikke rigtigt.
0: Nå, okay.
2: Nej, det er simpelthen bare fordi, at Anders Agger, han lige nu er tilbage på skærmen med den her nye tv-serie, der foregår i Kina. Anne og Anders i Kina kommer et nyt afsnit hver uge, og det har åbenbart bare fået folk til at google ham ret meget.
0: Okay.
2: Sådan af nysgerrighed på, hvem er det nu egentlig, han er gift med?
0: Nå.
2: Altså, har han egentlig en kone? Har han børn? Og alt sådan noget.
0: Okay.
2: Og der er kommet sådan flere artikler op med Anders Agger, og hvordan at han blev far som 25-årig, og hvordan han fandt sammen med en, der hedder Lisa.
0: Ja.
2: Om egentlig mest af alt er folk jo bare nysgerrige på det, fordi han har formået at holde sin kone Lisa uden for rampelyset al den her tid.
0: Præcis.
2: Der er ikke det eneste billede af en.
0: Nej,
2: han har en aldrig med på en rød løber eller noget som helst. Så det er folk altså meget nysgerrige på.
0: Åbenbart.
2: Men han er også en flot mand. Det kan være, det er det, der har fået folk til lige at være sådan... jeg ved, om han egentlig er single.
0: Ja, ja. Nå, lad os komme videre. Kryptoplaner.
2: Ja, hvad handler det om?
0: Det er IO Interactive. Det er det der spilfirma, som har udviklet Hitman-serien, og som havde stor succes her senest med at udvikle 007 First Light Game. De har planer nu om at lave et Superman-spil.
2: Nej, det kan godt være, de har, men det er slet ikke det, det handler om.
0: Nå.
2: Det er Danske Bank, der sammen med Jyske Bank og Nordea indgår i et projekt sammen med 37 i alt store europæiske banker. De skal simpelthen lancere en form for kryptovaluta.
0: Ja. Så den, det var ikke til deres idé, men til mig, som var helt galt på den der.
2: Såkaldte stablecoins, som følger værdien af en traditionel valuta, som euro eller en dollar.
0: Ja.
2: Men så er det noget krypto-agtigt. Ja. Ja, det bliver meget spændende. De vil gøre det inden nytår, i hvert fald.
0: Ja. Så var der noget med svineproduktion.
2: Ja.
0: Ja, og det tror jeg er et øget ønske fra den danske befolkning om at vide, hvordan går det egentlig med svineproduktionen, så man faktisk har en eller anden idé om, eller måske allerede nu her slut oktober, eller i hvert fald start november, om hvor billigt man kan købe en flæskesteg til jul. Jeg tror, det er sådan noget der.
2: Nej, faktisk lidt i den modsatte grav. Der er kommet en ny undersøgelse fra Opinion for et halvt år siden.
0: Okay.
2: Så var det hver tredje dansker, som ønskede mindre svineproduktion. Nu er det hver anden dansker, der gerne vil have, at der skal produceres færre svin i Danmark.
0: Så vil man gerne have prisen på flæskesteg
2: Modstanden mod svin er altså, den er voksende. Ja, det viser en ny undersøgelse. Mm-hmm. Og det er eksperterne altså også ret chokeret over, eller sådan lidt overrasket over, hvor hurtigt det rent faktisk går. Men jamen danskerne er blevet opmærksom på, at vi behandler de der svin fuldstændig forfærdeligt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare behandle dem ordentligt, så vi stadigvæk kan få en billig flæskesteg?
2: Jeg tror ikke, der kommer billig flæskesteg af den grund. Eller sådan.
0: Nå, okay. Jamen, det var, hvad siger Google for i dag. I morgen er det så mig, der kigger på overskrifter, så giver jeg dig dem, og så må vi se, om du kan regne ud, hvad der ligger bag ved dem. Jeg håber, at... du var lige så galt afmarcheret, som jeg var i dag, popper.
2: Nej.
0: Nå.
2: De var garanteret vildt skarpe derude.
0: Det er sikkert. Ved du hvad? Vi tumler hen mod dagens sidste programpunkt, og det er vi klar til dig om par sangens tid. Vi skal lige omkring Westlife nu. Kommer her.

0: Summer of 69 fra Bryan Adams. Vi sidder lige her og lægger nogle planer, både for i morgen og så videre, men dem kan vi jo dele med dig lidt senere. Men vi har en enkelt lille plan tilbage. Om lige at bringe dig tilbage til et sted hen omkring sådan 7:25.
1: Ja, vi var en tur i grisestallen.
0: Ja, det var vi der.
1: Ja, der var omkring 1000 søer eller sådan noget. I den anden ende af røret sammen med Victoria.
0: Ja, det var helt vildt. Så lyt lige med, hvordan det gik, da Victoria var igennem i plat eller pote. Lige om lidt.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så var der Papa D til dig.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Det har været en rigtig dejlig mandag morgen. Den allerbedste start på ugen, og nu er vi sådan set klar til at spole tiden. Lidt tilbage til et skønt øjeblik, hvor vi var samlet alle sammen i en grisestal.
0: Ja, og jeg var i hvert fald nede af stolen, da vi spurgte Victoria, hvor mange grise der var i stallen der, mens vi snakkede med hende.
3: 2.000 søger cirka.
2: Okay, vi må håbe, at der kommer et eller andet spørgsmål om grise, fordi vi har tre udsagn med til dig, og det kan være om alle mulige dyr. Og ved du allerede nu, hvem der skal forkæles, hvis du vinder et gavekort?
3: Ja, det er min fugl.
2: Din fugl?
3: Ja.
2: Hvad er det for en?
3: Jamen, det er en rødvinget parakit.
0: Nej.
2: Okay. Wow.
0: Ja. Ej, hvor hyggeligt.
2: Hvad hedder den?
3: Ja. Jamen, det var
0: fordi,
3: jeg var så
0: fint
3: som. Den
0: hedder
3: Mulle.
0: Mulle? ligesom i Zappa.
2: Ja. Skide godt, Victoria. Ja. Jamen, lad os bare springe ud i det. Hvis du er klar til det, så kommer det første udsagn her. Hamster kan gemme mad i deres kindposer.
3: Det
2: får det. Bum, bum, bum.
0: En ud af to er klaret.
2: Yes, yes, yes. Okay, så kører vi på det næste her. Hunde kan se præcis de samme farver som mennesker.
3: Det passer ikke.
2: Nej, det er plads.
0: Ja. Jamen, så er den der jo. Altså, så er
2: helt
0: så, så nemt var det at vinde et gavekort på 1.000 kroner fra Magtesu.
2: Helt uden et spørgsmål om gris.
0: Hold kæft, Mulle bliver verdens mest forkælede rødvingede parakit nu.
2: Ja.
3: Ja, det passer perfekt. Den er forkælet i forhånd, så kan
0: jeg
3: få lidt ekstra
0: ting. Ja.
2: Hvor er det dejligt, Victoria. Tusind tak, fordi du vil lege med, og husk lige at fejre dyrenes dag, World Animal Day, på søndag.
3: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Ja, det gør vi også. Vi gør det hele ugen jo.
2: Ja, det gør vi sammen med Magtesu. Endnu et gavekort på 1.000 kroner er på højkant i morgen. Alt det kræver, det er, at vi må quizze dig i lidt dyreviden. Sådan cirka 20 minutter over syv.
0: Det bliver det omkring i hvert fald. For at vi skal kunne quizze dig, så skal vi jo kunne ringe til dig. Mm-hmm. Og for vi kan gøre det, så bliver vi nødt til at have dit nummer. Og det kan vi så få, hvis du sender os en sms. Du skal bare skrive kæledyr i den og sende den til 12.20. Det koster en 2 kroner.
2: Ja, og så skal du dele med lige husk at have din telefon på lyd på den anden side af klokken 7 i morgen tidlig, så vi kan ringe til dig. Held og lykke, og få lige sendt en sms afsted, og få så lige hygget lidt resten af dagen her på Pop FM. Vi har nogle gode kollegaer, der tager over.
0: Lars Jolle tager over lige om lidt. Hen over middag kan du være sammen med Freja, og så er lille Lars på plads, når klokken bliver 14 i eftermiddag.
2: Ej, en dejlig dag, hva'?
0: Ja, kan du have det godt. Hej hej.
2: Hej, hej.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpick for your feet.
6: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
22: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Pop FM.
0: godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Håndværkere skal fremover selv kunne tjekke, om der er fundet asbest på deres arbejdsplads. Nye regler skal nemlig give dem direkte adgang til prøvesvar fra firmaer, der har analyseret dem. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. Dansk Industri kalder reglerne for fornuftige, selvom de vil give mere administrativt arbejde. Reglerne kommer efter en sag i Aalborg, hvor en prøve blev forfalsket. Det betød, at op mod 200 håndværkere kan have arbejdet med det kræftfremkaldende asbest uden at vide det. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver. Men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravene om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formand for pædagogernes fagforening, Bubbel, Elisa Rempler, hun kalder det for et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark ser på sagen med alvor. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. EU frygter, at russiske hybridangreb i Europa kan ende med at koste civile livet. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde mellem EU-landenes forsvarsminister. Ifølge hende peger efterretninger på, at Rusland planlægger flere sabotageaktioner og angreb. Og ministre skal derfor diskutere en ny nødprotokol, der skal gøre det muligt for EU-landene hurtigt at koordinere deres indsats ved angreb. Hver femte 15-17-årig har været isoleret om det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Samtidig mener hver anden ung, at det er moderne at gå i solarium. Og det bekymrer organisationen, fordi solariebrug i en ung alder øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Regeringen vil forbyde solarium for unge under 18 år, og forbud ventes at træde i kraft i løbet af efteråret.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst, der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Reo-appen.
4: Rigtig god mandag formiddag, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og håber, du har haft en dejlig morgen sammen med Anna og Henrik. Nu er det min tur til at diske op med masser af godt humør og musik, du kender. Her, der er det Starship.

Starship, og det er jo fuldstændig rigtigt, som de synger. Nothing's gonna stop us now. Nu har vi taget hul på mandagen. Nu ruller vi bare derud af, ikke sandt? Jeg er Lars Johansson, og velkommen lige her sammen med Dolly Parton. 9 till 5.

0: Alva Larsen over magi i luften var det her på Pop FM, og yes, der er også magi i luften her hos os. Og chancen for at vinde gavekort til Maxi Soup på 1000 kroner. Og vi leger en plat eller pote hver eneste morgen igen i denne uge. Ja, vi gjorde det sidste, vi gør det. God hjælp med os i denne uge. Så bare hold radioen neglet fast til Pop FM for flere detaljer. Og så byder jeg øvrigt på fantastiske sange hele formiddagen igennem. Vi skal om lidt høre Backstreet Boys og Larger Than Life. Og også Level 42 med Running in the Family. Det er lige om et øjeblik.
1: Pop-FM's Anna Henriksen. Her på Pop-FM elsker vi dyr. Og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober. Hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
2: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.

0: klassenummer her fra Pretty Mates. Det var Please Don't Leave Me. 1000 kroner kan du vinde til MaxiZoo hele denne uge. Det er hos Anna og Henrik i Topstarts. Og det du skal gøre for at blive en vinder, det er at tage din mobiltelefon lige nu. Ja, as we speak. Og så send en sms, hvor du skriver kæledyr til 1220. Altså kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, og så er det sådan ligesom din adgangsbillet til at lege med. Igen i morgen tidlig kan det jo være, at det er dig, der bliver ringet op og skal lege med i plat eller pote. Det er i forbindelse med World Animal Day, som falder den 4. oktober, at vi fejrer alle dyrene sammen med MaxiZoom. God fornøjelse, og på et øjeblik, der er klar med Madonna og Like a Virgin lige her på Pop FM.
1: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

Køber mandag formiddag. Du er på Pop FM. Stationen med godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Her der var det altså Madonna med Like a Virgin. Jeg ved ikke, om du kender det. Måske har du på et eller andet tidspunkt været på roadtrip. Og endelig den der situation, hvor man tænker, nå, okay, hotellet, det er så åbenbart en billig aften. Roxette har lavet nummeret Sleeping in My Car. Den skal vi høre her lige på et øjeblik. Allerførst er det Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder.

0: nogensinde tænkt over, at man faktisk kan synge alt på nummeret her? Eksempelvis, det er mandag. Det bliver rigtig godt. Jeg er meget flot. Det var Tøsdrenger og Indianer. Jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken. Det bliver 12. Vi rammer 11-nyhederne her lige om et øjeblik. Men inden da skal vi høre Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Det er om et øjeblik.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vi er fans af gode fans. På Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: på BFM Topstart med Anna og Henrik.
4: Ja, nu sidder man her som sådan en middelaldrende mand og skal til at...
12: Vent, det hedder middelaldrende mand.
4: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
12: Stop, det hedder altså et grænsalt.
4: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
12: Det skal vi snakke om i morgen.
4: Du kan også vinde et gavekort om popcorn.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danske universiteter skal have bedre mulighed for at beskytte følsom forskning mod spionage. Derfor vil regeringen give dem lov til at baggrundstjekke og afvise udenlandske studerende. Det skriver DR. Det vil især gælde studerende fra lande, som efterretningstjenesterne vurderer som risikolande. Blandt andet er det Rusland, Iran og Kina. Ifølge forskningsminister Christina Egelund, så er ændringen nødvendig, fordi truslen mod danske forskningsmiljøer er stigende. Kriminelle svindler er i stigende grad begyndt at gå efter mindre danske virksomheder. Det skriver Tjek det. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være banker eller myndigheder og forsøger at få adgang til virksomhedernes konti. Politiets nationale enhed for særlig kriminalitet bekræfter, at der i år er sket en mindre stigning i den type svindel mod virksomheder. Rusland kommer til at fortsætte sine hybridangreb på EU-landene. Og i Bruxelles er man tiltagende bekymret for, at det vil ende med at slå civile europæere ihjel. Derfor diskuterer EU-landenes forsvarsministre i dag, hvordan man kan imødegå truslen. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for mødet. Ifølge hende viser efterretningerne, at Rusland planlægger flere sabotagehandlinger. Derfor tager ministre udgangspunkt i et forslag fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun foreslår en ny europæisk sikkerhedsnødprotokol. Samtidig arbejder EU-landene tættere sammen på at opruste. I morgen bliver vi farvet rødt for at sætte fokus på hjertesundhed. Det sker i forbindelse med World Heart Day, hvor Hjerteforeningen opfordrer os til at tage noget rødt på. Blandt andet så bliver Storebæltsbroen og Industriens Hus lyst op i rødt. Ifølge Hjerteforeningen så lever 675.000 af os med en hjertesygdom, og hvert år kommer over 66.000 nye til. Men mere end halvdelen af alle tilfælde kan ifølge foreningen forebygges.
0: Været på Pop FM.
1: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
2: Rigtig god mandag formiddag og velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og ved du hvad, jeg har en plan. Vi skal bare høre en masse fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne, til sådan ligesom at få mandagen til at glide nemmere, ikke? Her, der er det No Doubt.

28. september. Jeg synes, denne her måned, den er galopperet derudad, hva? Lige om et øjeblik, der er det oktober. Og faktisk den 4. oktober, der fejrer vi World Animal Day sammen med Maxi Zoo, og det betyder også, at du kan vinde et gavekort hver eneste morgen på 1000 kroner. Flere detaljer får du, hvis du under radioen lige her hos mig. Lige nu, Shubidua og krig og fred.

0: De har lavet mange fede sange, primært nogle med max knald på, ikke? Men dette her fra Sliding Doors, Turn Back Time, den holder jeg utrolig meget af. Du er på Pop FM med godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne, og lige med et øjeblik sammen med Steve Winwood og Higher Love.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Du er på Pop FM. Hvad er du med? Og musik.

Det er sang, der bare skal høres højt. Er det ikke rigtigt? Jeg hedder Lars. Det skal op med Tall Up Jewel og en sang, der udkom sådan lige umiddelbart efter hendes store cheerleader-karriere. Nemlig Straight Up. Men allerførst her skal vi høre U2 og One.

Jeg husker stadig tydeligt musikvideoen, hvor hun dansede med den der super seje kat. Det var Paul Abdul og Straight Up lige her på Pop FM. Rigtig god mandag, Lars, i studiet frem mod klokken, nemlig 12. Og lige nu her også med et godt genhør. Danske 1-2, der her synger Midt i en drøm på Pop FM.

0: One, two og midt i en drøm. Og ærligt, jeg var også midt i en drøm i morges, da jeg blev vækket. Ikke bare én gang, men hele fem gange af min hustrus alarm. Der ja, jeg ved ikke, hvad det er, men om mandagen, der snuser hun åbenbart altid sådan 4-5 gange. Og det er jo super irriterende for os andre, der lige kan sove lidt længere, ikke? Eller kunne have sovet lidt længere. Jeg var lige midt i en drøm. Nå, det går nok alle sammen. Jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken. Det bliver 12, og lige om lidt sammen med Phil Collins. Vi skal høre Something Happens on the Way to Heaven.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, bado.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
8: Hos Biltema.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting, og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Yeah, god gamle Phil Collins, song Something Happened on the Way to Heaven. Var det her på Pop FM. Som jeg sagde lidt tidligere, jeg synes september måned, den er fløjet afsted, og lige om et øjeblik, venner, så træder vi ind i den absolut mest uhyggelige måned på året, nemlig oktober. Og der, hvor Halloween, den sådan ligesom falder den 31. Det er jo den lørdag i år, det er meget rart, så kan vi holde en ordentlig Halloween-fest derhjemme. Det er der blevet stor tradition for. Og så skal der pyntes op med græskar og andre pusseløjelige

0: God mandag formiddag. Du er på Pop FM. Jeg hedder Lars. Tjekker ud for nu. Der er en ganske særlig grund til, at du skal blive hængende. Det er, fordi søde Freja, hun er her efter 12-nyhederne. Og det skal op blandt andet med dagens frokost top 3. Ikke? Så hold den her hos os. Jeg er tilbage i radioen igen i morgen, når klokken rammer 10.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Der er noget, du har lyst til.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
8: Godt humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kommuner, der ikke lever op til minimumsnormeringerne i daginstitutionerne, bliver nu sendt til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Det skriver børne-, bolig- og ældreminister Jacob Mark på Facebook. Samtidig vil han sende et brev direkte til kommunerne med krav om, at de retter op. Ifølge ministeren så har kommunerne haft 4 år til at indføre normeringerne og har fået penge til at leve op til kravene. Han kalder det uacceptabelt, at nogen stadig ikke gør det. Gratis tandpleje kan betyde, at vi kommer til at mangle hundredvis af tandlæger. En fremskrivning fra Tandlægeforeningen viser ifølge Politikken, at der kan mangle 800 tandlæger i 2035, hvis tandplejen bliver gratis for alle voksne. Allerede fra næste år er planen, at udsatte grupper skal omfattes. Ifølge Tandlægeforeningen vil flere dermed gå til tandlægen, og derfor så skal der altså uddannes markant flere, hvis klinikkerne skal kunne følge med efterspørgelsen. Magdalena Andersen, der er formand for det svenske parti Socialdemokraterna, opgiver i dag at danne regering. Det siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Beslutningen kommer, selvom hendes fløj ellers vandt en snæver sejr ved valget tidligere på måneden. Men i går der meddelte Venstrepartiet, at de vil støtte en politisk modstander som formand for Riksdagen. Ifølge Andersen så er det den beslutning, der får hende til at droppe regeringsforsøget, det skriver mediet Expressen. Hun mener nemlig, at der er opstået en ny konstellation, som i stedet bør få muligheden for den regering. Nationalt Videnscenter for Ordblindhed står til at få 2,7 millioner kroner om året frem til 2030. Det foreslår regeringen i sit finanslovforslag. Det oplyser Undervisningsministeriet. Centerets nuværende bevilling udløber ved årsskiftet. Og pengene de skal sikre, at arbejdet med at udvikle viden og redskaber til at hjælpe børn og voksne med ordblindhed kan fortsætte. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke, så må ordblindhed ikke stå i vejen for uddannelse eller arbejde.
0: Været på Pop FM.
1: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres

0: Hvis din mave har knurret siden klokken, den slog 7:45 i morges, så bare rolig. Det er endelig tid til at få sulten stillet, både musikalsk og naturligvis også rent fysisk. Hvis din madpakke altså er klar til at blive fortæret, så er jeg klar til at give noget musik med på vejen.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: I en frokost top 3, som altid kommer, når klokken den står 12 her på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Og du fik lige Whitney Houston til at starte med I Wanna Dance With Somebody. Vi skal direkte videre til nummer 2. Der er ingen madpakke, der skal efterlades uspist her. Meatloaf er det I Do Anything For Love. But I won't do that.
1: Madpakken smager lidt bedre med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: Another One Bites the Dust, og forhåbentlig også den sidste bid mad, som du skulle have ned i den her omgang.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: En frokost top 3 er forbi. Hvor var du nede? Whitney Houston, Meatloaf og Queen. Det var I Wanna Dance With Somebody. På en anden plads, I Do Anything For Love. Og her sidst, Another One Bites the Dust over det her. Smagte lidt mere end støv, det du havde med. Om ikke andet, så er der god tid til lige at finde på noget mere spændende til madpakken i morgen. Jeg skal nok sørge for endnu en frokost om 3 klar, når klokken den bliver 12. Så tager vi hold på resten af eftermiddagen. Det gør vi med Gimme, Gimme, Gimme lige straks.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr. Og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober. Hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Har du gas på?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Ja, nu sidder man her som sådan en middelalderende mand og skal til at...
17: Vent, det hedder middelalderende mand.
16: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
17: Stop, det hedder altså et grænsalt.
16: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
17: Det skal vi snakke om i morgen.
16: Du kan også vinde et gavekort om...

Gimme, gimme, gimme. Du er på Poppefemmand. Dagen er gået ind i sin eftermiddagstid. En stund, som jo altid er lidt eftertragtet, hvis du allerede mødte det tidligt, og nu bare tæller timerne til, at den snart kan komme videre i teksten. Vi tæller minutter, timer, ja, humør sammen. Det er med UB40 og Red Red Wine. Du skal have den efter Natalie Cole, While Women Do.

Red Red Wine var det fra UB40 på Pop FM. Måske har du prøvet det sidste gang, du drak et glas rødvin, lige væde fingeren, kør den rundt på kanten, se om du kan frembringe en tone. Enten fordi du keder dig, eller fordi du bare lige vil teste, om du stadig kan. Vi prøvede det, godt nok ikke med rødvin, men der var hvidvin i glasset i lørdags hos mine venner og jeg, og vi fik da gang i spilleriet. Og det undrede os til gengæld, at tonen, vi frembragte, blev dybere, jo mere man puttede i glasset. Og det ved jeg godt, det, nu går vi ind på fysikkens love, og jeg skal nok lade være med at gøre det alt for kompliceret, men har du på nogen sådan prøvet at spille på flaske? Så bliver den altså, så bliver tonen lysere, når man putter mere i. Det var meget underligt, og vi havde tilladt os en aften uden vores telefoner, så der var ingen her, der ligesom slog det op. Jeg har ikke gjort noget ved det siden heller. Det er bare sådan en lille kuriositet. Jamen altså, hvis du putter mere vand i et glas for at spille i det, så bliver tonen mørkere, men mere vand i en flaske, så bliver tonen lysere. Ja, det kan man sikkert bruge til et eller andet musisk projekt. Jeg skal lade dig tænke videre over det, mens du hører Cher. Believe it.

0: spille lige bare for sjære på Pop FM. The Police. Her er til dig med Every Breath You Take. Du får den lige om et øjeblik.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Every Breath You Take.
1: Generelt altid hyggeligt.
0: Kender du ikke det, når man sidder og kigger på nogen, måske i bilen ved siden af en, eller et eller andet, som virkelig hygger sig med den musik, der bliver spillet. De sidder lige, og måske kan man se, at de synger med, måske kan man bare se, at deres hoved ligesom kører sådan lidt rytmisk fra side til side. Hvis det er dig, der er underholdning for andre bilister, så får du lidt mere at underholde med. Syng med på Thomas Helmig.

0: Og The Pointer Sisters på Pop FM. Vi hopper videre ud i eftermiddagen sammen med Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Lige efter det, så er der et nyhedsoverblik til dig. En vejrudsigt, og så venter jeg på den anden side af klokken 1 med Soul Sister.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
5: Den lyse side. En podcast fra PFA.
6: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
5: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En mand satte her til formiddag ild til sig selv hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i København. Det fortæller Dyr Sønnikøsen, der er vagtchef hos Københavns Politi. Han oplyser, at en medarbejder hurtigt fik slukket ilden. Manden blev derefter kørt til Rigshospitalet. Politiet oplyser også, at manden han er uden for livsfare, men fortsat i behandling. Hændelsen skete foran flere chokerede vidner, som nu vil få krisehjælp. Det er endnu uvist, hvorfor manden tændte ild til sig selv. Ifølge politiet er der ingen tegn på en kriminel handling, og ingen andre kom til skade. Tusindvis af danskere med type 2 diabetes har fået dårligere blodsukker efter et tvunget skift i medicin. Det viser en ny analyse ifølge Diabetesforeningen. Mens 22.000 måtte skifte medicin i 2024, da tilskudsreglerne til blandt andet Ozempic blev ændret. Hos mange er langtidsblodsukkeret siden steget, hvilket kan øge risikoen for blandt andet hjerte, nyre og øjensygdomme. Diabetesforeningen opfordrer nu de berørte til at kontakte deres egen læge. Det skal være sværere at snyde med asbestprøver på danske arbejdspladser. Derfor skal håndværkere fra årsskiftet have adgang til prøveresultater direkte fra firmaet, der har analyseret dem f.eks. via en QR-kode. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. De nye regler kommer efter en sag i Aalborg, hvor en prøve blev forfalsket. Det betød, at op mod 200 håndværkere kan have været udsat for kræftfremkaldende asbest. Et håndskrevet postkort fra dronning Margrethes barndom bliver nu sat på auktion. Det oplyser Brun Rasmussen. Kortet skrev hun som 12-årig under en ferie i Sverige i 1992 og sendte hjem til dronning Ingrids kammerpige på Amalienborg. Ifølge auktionshuset så giver kortet et indblik i en kongelig barndom, hvor børnene kendte de ansatte personligt og havde et uformelt forhold til dem. Postkortet er vurderet til 4.000 kroner.
1: Været på Pop FM.
2: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: smidt tilbage til 1995. Sådan rent mentalt, Mia og mig fik du med Dubidub på Pop FM. Et skavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo. Kan du vinde i den her uge? Hvordan du gør det, fortæller jeg dig efter Svinger og Peter A.G.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Det er heldigvis, hvor end man går hen, at man kan finde dem, ikke? Altså, i morges, så var det et lille rødt ærn, der løb hen over vejen. For mit vedkommende faktisk også en mand, jeg så, som blev forfulgt af, tror det var Alliger. Jeg ved ikke, om han har dristet sig til at give dem en smagsprøve af sin bolle med ost, men de fulgte i hvert fald efter ham hen ad en sti. Han så ikke sådan helt glad ud for situationen. Dyrene, de er over det hele, og faktisk så er det på søndag World Animal Day. En dag, som vi selvfølgelig fejrer sammen med Maxi Zoo hele den her uge, hvor du kan vinde dig et gavekort på 1000 kroner, hvis du vel at mærke er skarp i. Ja, og i sidste uge var det kaniner. Nu er vi altså mere ude i alle dyr. Det er spørgsmål, der kan komme i alle vinkler. Selvfølgelig kæledyr, det kan også være andre ting. Altså, hvad man lige ved af paratviden om dyr, det kan du bruge i vores plat- eller polequiz. Så hvis du tænker, at du godt kan gennemskue, hvilke der er fakta, hvilke der er sandt, hvilke der er forkerte, altså hvad der er plat og hvad der er pote, så synes jeg, du skal sende en sms til 1220, hvor du skriver kæledyr. Det koster 2 kroner, så kan det være, at blive ringet op af Anna Henrik i Topstarter. Lige skal præstere med lidt paratviden, og så ellers indkassere et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo.

Der fik du TV2. Dag, du er gået rode, og var det på Pop FM. Du er gået fra, måske M indenfra, hvis du i går eftermiddag sad og så landskamp, og lige kom med et lettelsens suk, da Danmark endelig fik skrabet sig en sejr sammen. Jeg kan i hvert fald mærke, at der er OK-stemning herude på min arbejdsplads i dag. Måske kan du også mærke det blandt dine kolleger, der ligesom der er en lille smule ro på, vi kan godt vinde over nogen. Og når de nogen så er Wales, som allerede har spillet mod dem, vi har på tapetet her på torsdag, Portugal, og som i øvrigt siger, at Portugal ikke var lige så svære at tabe til, som Danmark var, så er der måske et lille bitte mikroskopisk håb på, at vi kan starte efteråret med hele. Ej, ved du hvad, jeg vil ikke engang sige det højt. Vi tænker, hvad vi vil, og så er vi bare glade for den ene sejr, vi allerede har fået, og så må vi se, hvordan det går mod Portugal.

0: Lyden til din eftermiddag, det var Simply Red med Stars på Pop FM. Og et smut tilbage til 80'erne skal vi sammen med Madonna Open Your Heart om lidt.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
8: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
9: Ja, nu sidder man her som sådan en middelalderende mand og skal til at...
10: Vent, det hedder middelalderende mand.
9: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
10: Stop, det hedder altså et grænsalt.
9: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
10: Det skal vi snakke om i morgen.
9: Du kan også vinde et gavekort og en popcorn.
8: Topstart hverdag fra klokken 6.

Lidt afveksling til eftermiddagstimernes efterårstanker. Madonna med Open Your Heart, hvis du bor på Pop FM. Så slipper du for at tænke alt for meget på det, der sikkert rumsterer rundt i hovedet på dig lige nu. Det er vel nye gummistøvler og nye flyverdragter. Sikrede vi nu kælderen ordentligt sidst, at der kom regn ind i den. Ja, nu fik jeg lige mindet dig om det igen. Det beklager jeg. Jeg sætter dig videre ud i en lettere tanke. Afveksling igen, Cotton Crew. Her er det I Just Tied In Your Arms.

0: Roxette og I Wish I Could Fly. Du er på Pop FM, og vi flyver videre ud i eftermiddagen hos Lille Lars på den anden side klokken 2. Inden da Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Mit navn det er Freja. Fortsat god mandag.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
18: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver. Men 7 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formand for pædagogernes fagforening Bubbel, Elisa Rempler, siger, at normeringerne er blevet bedre, men hun understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Flere juridiske eksperter så tvivl om, hvorvidt regeringen har loven på sin side i sagen om midlertidigt stop for nye svineproduktioner. Fredag skrev Information og Berlingske, at der muligvis mangler lovhjemmel til indgrebet. I sidste uge indførte regeringen et stop for nye konventionelle svineproduktioner, som skal gælde i et år. Tvivlen vækker bekymring hos Enhedslisten, som har presset på for at få stoppet indført. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen kræver en hurtig afklaring fra ministeren. Ministeriet fastholder dog i et skriftligt svar til Information, at beslutningen er lovlig. Rusland vil fortsætte sin hybridangreb på EU-landene. Derfor diskuterer EU-landenes forsvarsminister i dag, hvordan man kan imødegå truslen. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for mødet. Ifølge hende viser efterretninger, at Rusland planlægger flere sabotagehandlinger. Derfor tager ministerne udgangspunkt i et forslag fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun foreslår en ny europæisk sikkerhedsnødprotokol. Flere unge slikker sol i et solarium. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I en pressemeddelelse siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lold Kanak, at de ser med alvor på tallene, fordi det er mest skadeligt for de yngste. Men snart kan det være slut. Regeringen foreslår at forbyde solarium for unge under 18 år. Og forbuddet skal ifølge planen træde i kraft i løbet af efteråret.
3: Vejret på Pop FM.
4: Skydevejr, stedvis lidt regn over Jylland, ellers mest tørt vejr i de østlige egne, lidt eller nogen sol. Temperatur lige nu 15-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Og min tøjmand spurgte mig her før weekenden, om jeg var sutsko-typen, og inden jeg nåede at reagere, så råbte min kæreste totalt. Og det er jeg så. Sutsko-typen, det er mig. Og velkommen til en ny Pop FM-uge og til mandagens program. Og det sætter i sving med Eros Ramazzotti.

Og stor, så er en af fortidens store glæder altså ikke gået helt tabt. Jeg husker stadig min første pladespiller. Det var den, jeg satte min søsters lidt overvægtige marsvin op på, og jeg er så gammel, så den pladespiller, den kunne også køre 78 omdrejninger. Jeg synes jo, det var et forsøg i tyngdelov, men fik meget, skæld meget ud. Malte, han fik så en plade oven i købet, fik pladespilleren med integreret højtaler af sin kæreste og hendes forældre, Thriller-albummet, og som han sagde, det er jo verdens bedste pladefar. Ja, altså ud fra salgstal og priser og historik, ja, så må det jo være den. Så siger han på et tidspunkt, at han står og betragter Thriller-pladen, inden han skal hjem og sætte den på. Er der sange på begge sider, siger han. Og så siger hans kammerat Martin, det er for sjov, du spørger om det, ikke? Nej, det er det ikke. Så siger, ja, det er der. Der er sange på begge sider. Du skal vende pladen. Ellers vil det blive et meget kort album, så vil der kun kunne være en 4-5 numre, når man udgiver et album. Det er lige underkanten. Så kan jeg bedre forstå det, siger han så. Hvad kan du bedre forstå? Jamen, det er fordi, at jeg har jo sat en Kim Larsen-plade på ned i SFO'en, da han arbejdede der, fordi den ville børnene gerne høre. Og så undrede han sig over hver gang, at der ligesom manglede nogle numre, der ikke kom. Nej, jamen det er så fordi, det er på den anden side, du skal vende pladen. Du selv gik i før, blev det kaldt pladevenner, hvor tror du, det udtryk kommer fra. Så er alle omtrent med på det med at have en pladespiller, i parentes en vinylspiller. Om lidt, så har jeg gjort en opdagelse for alle, som interesserer sig for kødpriserne, som er ret vild. Den skal du høre efter Nena på Pop FM. 99 Love Balloons.

0: 9-0-9, sigluftballon, så Maggie Reilly på vej med Every Time We Touch.
1: På BFM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg var på Marketplace lidt tidligere i dag for at lede efter en seng. Min søn har hentet sin egen seng fra det rum, han fraflyttede ved årsskiftet. Nu er det så lidt tomt. Jeg sætter en seng deri. Selvom jeg sjældent har gæster. Så står der en der, så er det ikke så tomt. Så jeg noget andet, som var interessant. Nemlig, at man kan købe en Herford Tyr i Ringkøbing til 4.000 kroner. Altså for hele tyren. Og så regnede jeg jo ud, det var ret nemt, for sådan en vej omkring et ton. Så det vil sige, at vi har en kilopris på Herford Steak på 4 kroner. Så ved jeg jo godt, at dyret jo også har et skelet, ellers ville den se lidt mærkelig ud. Og der er jo også noget af det her ton, som jo ikke er spiseligt, men stadigvæk. For hvis man går ind og kigger på kiloprisen for Herford-kød, så ligger den på mellem 100 og 125 kroner kiloet. Der er stadig langt op fra 4, også selvom vi skal regne lidt knogler og andet, som ikke kan spises fra. Så kræver det jo selvfølgelig, at man har lidt ekspertise med at departere sådan en kage. Men dog alligevel, jeg troede sådan en ville være dyrere. Man skal selv hente den. Man får ikke leveret den til kantstenen. Eller til kummefryser. Det må man selv bakse med. Det kan man tænke over. Og lige nu, inden vi skal have det musikalske vendespil, pophuskespillet, Maggie

0: for en god ordens skyld i forhold til Herford-tyren der fra Ringkøbing, der bare står og brøler og venter på dig til 4.000 kroner, lav kilopris på kødet, at man også kan spise den. At den ikke bare er sat i verden for at forplante sig. Nej, den er god nok. Du kan godt spise den. Marketplace, 4.000 kroner. 4 kroner kiloet, og så regner du nogle knogler fra. Om lidt, så er der Bangles med Manic Monday, og lige efter det, så er der det musikalske vendespil, Pophuskespillet. Vi spiller om din mulighed for at høre Pop FM uden reklamer i et halvt år. Så er vi altså godt stykke ind i 2027. Og det eneste, du skal gøre, det er at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Vi spiller om et øjeblik, og har du lyst til at være dagens deltager, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900, så ser vi, hvem den heldige er, der kan gå efter præmien lige straks.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæs.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bangles og Manic Monday.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og så skal jeg byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Du taler med Birgitte fra Kriom.
0: Goddag, Birgitte, og velkommen til.
2: Jo, tak for mig.
0: Ja, Virum, den har jo en særlig plads i mit hjerte, som nogen...
2: Det ved jeg godt.
0: Jo, ved. Ja. Men nu skal vi ikke snakke så meget om Virum, selvom det er et dejligt sted. Birgitte, nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Vi kaster os ud i det.

0: nu.
1: Ja, det her. Kort og kontant, nu. Den er god nok, Birgitte. Sheryl Crow, if it makes you happy. Det kan vi godt være her i øst i dag, og jeg kan næsten også garantere, at solen skinner i Virum, fordi det er godt vejr lige nu. Og så har du endda også vundet en præmie, nemlig The Rayo Premium prøveabonnement. Så kan du høre os det næste halve år uden reklamer.
0: Okay.
1: Født og opvokset i Virum eller tilflytter?
0: Nej, jeg har boet i Virum, nu er jeg flyttet til Lyngby.
1: Jamen, det er jo næsten, det er jo kongens Lyngby jo.
0: Ja.
1: Det er næsten lige så godt. Der sker lidt mere. Og stort tillykke med præmien, Birgitte. Og så får du Sheryl Crow med på vejen, if it makes you happy, pop effect.

0: Billy Joel, Uptown Girl. På søndag den 4. oktober, der er det dyrenes dag over hele verden. Og derfor kører vi en runde plat eller pote mere i samarbejde med Maxisu. Og nu er det jo altså udsagn om alverdens dyr, der er i spil. Og sidder du lige ved at sende sms'en afsted for at deltage i konkurrencen og tænker, åh nej, kan jeg nu svare på de spørgsmål? Så skal du lige høre et klip med Victoria, som var med i plat eller pote i morges. Victoria bor et sted, hvor der er 2.000 grise, men der var nu ikke nogen spørgsmål om grise i konkurrencen. Men hør, hvordan det gik Victoria, og så kan du se, om det kunne være noget for dig. Efter Aretha Franklin og George Michael, der spiller lige om lidt.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Franklin, George Michael. I knew you were waiting for me. Murray Heads, One Night in Bangkok om lidt. Her på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. På søndag, der er det dyrenes dag på globalt plan. Det er hele verden, hvor vi altså sætter ekstra fokus på alle dyrene omkring os. Og det giver jo altså et meget bredt felt i de udsagn, der er med i plat- eller potekonkurrencen hos Anna og Henrik i Topstart i samarbejde med Maxi Sure. Så kan det være, at du sidder og tænker, uha, tænk nu, hvis jeg kommer igennem, og der er et spørgsmål om en mammut eller et næbdyr. Hør, hvordan det gik Victoria i morges, da hun blev ringet op og var med i konkurrencen.
1: Hamster kan gemme mad i deres kindposer.
2: Jeg får det.
1: Bum, bum, bum.
3: En ud af to er klaret.
1: Yes, yes, yes. Okay, så kører vi på det næste her. Hunde kan se præcis de samme farver som mennesker.
2: Det passer ikke.
1: Nej, det er plads.
3: Ja. Jamen, så er den der jo. Altså, så er
1: helt
3: så nemt var det at vinde et gavekort på 1000 kroner fra Magtesu.
0: Victoria, der ellers er omgivet af 2000 grise, vandt altså i morges, og gavekortet, ja, det kommer nok til at glæde nymfeparakitten Mulle. Og hvis du vil være deltager i morgen tidlig, så skal du starte med at sende en sms afsted, hvor du skriver kæledyr. Den sender du til 12.20. Det koster 2 kroner. Og så skal du være klar mellem klokken 7 og 8 i morgen i Topstart, så kan det være, at Anna og Henrik ringer til dig med tre udsagn om alverdens dyr. Har du bare to af dem rigtige, ligesom Victoria gjorde det her, ja, så vinder du altså det næste gavekort til Maxi Super 1000 kroner. Held og lykke og god fornøjelse. Nu er der Murray Hintz.

0: Scorpions, Wind of Change. Vi tager en omgang kendt din popsanger i næste time, og selvom vores hovedperson er gået bort for 14 år siden, så er hun stadigvæk et ikon og en stor inspirationskilde for mange, også dem, som ikke nødvendigvis laver musik. Hæng på og gæt med, blandt andet efter Phil Collins og Susudio, som kommer lige straks.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas. Spænding her og nu.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
12: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
2: Ja, nu sidder man her som sådan en middelaldrende mand og skal til at...
3: Vent, det hedder middelaldrende mand.
2: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
3: Stop, det hedder altså et grænsalt.
2: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
3: Det skal vi snakke om i morgen.
2: Du kan også vinde et gavekort og en popcorn.

0: Hvad kan jeg lære af det, så det ikke sker igen? I dagens popklaringhistorie, der fortæller jeg om, da jeg arbejdede deltids på et koncertbureau ved siden af at lave radio i mine unge dage. Der kommer jeg til at bytte rundt på kontrakterne på to store danske navne. Jeg kan godt sige, at den ene af dem var Kim Larsen. Og det gør jo så, at de hver især de to kunne eksempelvis se, hvad de fik i honorar for at optræde. Det var ikke så godt. Få flere detaljer og hør selvfølgelig, hvad den anden part var på vores Insta-story allerede nu, hvor du kan smugkigge på hb5.dk. Og her har du også mulighed for at stemme sandt eller falsk, om hvorvidt du tror på historien eller ej. Kommer den i sin fulde længde, historien, efter klokken 17? Og når klokken er 17.30, så vil jeg afsløre, om historien passer, eller om det er noget, jeg har skruet sammen til lejligheden. Det vender jeg tilbage til. Næste punkt er en omgang kendt din popsanger. Du kan vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan lytte til os uden reklamer i et halvt år. Første ledetråd kommer efter Michael Jackson og Bad, som kommer efter de seneste nyheder med Roxanna. Kommer her klokken 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxanna Zakeri. Venstre er nu klar til at forhandle skattelettelser med regeringen. Også selvom pengene skal findes sammen med de røde partier. Konkret drejer det sig om forslaget om at ændre mellemskatten. Hvis det realiseres, kan over 600.000 af os få en skattelettelse på i gennemsnit 7.200 kroner om året. Og det vil være tudetosset at stemme imod at gøre danskerne rigere, siger Venstres skatteordfører Marie Brix Tofte. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt har endnu ikke fortalt, hvordan skattelettelsen helt præcis skal finansieres. Over halvdelen af os mener, at det er svært at tale om alkoholproblemer. Alligevel ønsker 7 ud af 10 af os, at folk blander sig, hvis de bliver bekymrede for vores vaner. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Alkohol og Samfund i anledning af Danmarks nationale alkoholuge, det skriver TV2. 2 ud af 3 svarer, at de har været bekymrede for alkoholforbruget hos nogen, men kun hver tredje har rent faktisk italesat bekymringen. Det skyldes formentlig frygt for konflikt, men de svære samtaler kommer af kærlighed, understreger Bjarne Stinger Elholm, der leder alkoholinjen over for TV2. Europa skal skrue markant op for tempoet, hvis vi skal kunne forsvare os selv i 2030. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et forsvarsministermøde i dag. Hun understreger, at Europa skal opruste hurtigere og mere effektivt. Udmeldingen kommer, mens flere efterretningstjenester advarer om en stigende trussel fra Rusland. Samtidig kniber det med den militære støtte. På dagens møde var ingen EU-lande parate til at sende de efterspurgte patriotmissiler til Ukraine. Den europæiske revisionsret har peget på, at mange års underinvestering spænder ben for 2030-målet. Togtrafikken på Sjælland er her til eftermiddag ramt af udfordringer. Årsagen er nedfalden køreledning omkring Sorø station, det oplyser Banedanmark til TV2. Ifølge de foreløbige oplysninger vil der indtil kl. 20 i aften køre færre tog mellem Sorø og Slagelse. Rejsende kan også forvente længere rejsetid mellem stationerne, fremgår det af DSB's trafikinformation. DSB oplyser til TV2, at 50 togbusser er på vej. Opfordringen lyder desuden, at rejsende bør holde øje med rejseplanen inden afgang.
1: Vejret på Pop FM.
0: I Jylland er det skydevejr med lidt regn i de østlige egne, og resten af landet er der en del, eller i hvert fald nogen sol. Temperaturen lige nu 15-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Græsset har en fest for tiden og ikke gået på efterårsferie. Det er jo så lidt ærgerligt, hvis du har en brændstofplæneklipper, så du skal bruge nogle liter benzin nu til den her sæson. Eller så må du suge fra en andens tank. Ej, det var for sjov. Og velkommen til programmet. Nej, det må du ikke gøre. Så må du tage skubberen i stedet for, hvis du stadig er sådan en stående i redskabskuret. Og så er der Michael Jackson.

0: Get Serious og Queen og David Bowie sammen på Under Pressure om lidt. Mandagens omgang er kendt din popsanger. Jeg leder efter en verdensstjerne, som gik bort for 14 år siden. Men stadigvæk bliver hun husket som et ikon, et forbillede for mange. Så ikke mindst i musikbranchen, men også andre, der bare kunne lide at danse til hendes musik. Og tilnavnet, hun fik dengang, og det er helt tilbage i 70'erne, The Queen of Disco, det lever stadigvæk videre. Det er stadig hendes. Der er ikke andre, der har overtaget det siden. Nu kommer de første bud ind. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Henriette.
0: Goddag, Henriette, og velkommen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Hvem tror du, det er?
1: Jamen, jeg har ikke noget at have det i. Det var bare navnet, der kom op i hovedet. Det var Dionne Warwick.
0: Så skriver jeg Dionne Warwick op, og nogle gange så er det de her skud fra hoften, som sender ind i mål, Henriette.
1: Ja.
0: Vi får se. Hæng på og se, om du skulle have ret, og så have en skøn dag.
1: Jo, tak lige med.
0: Hej med dig. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, men jeg hedder Helle.
0: Hej Helle. Velkommen Hej. Til.
2: Jeg nåede kun lige at høre Queen of Disco.
0: Ja,
2: og
0: hvem tror du det er?
2: Og 14 år. Jeg tænker Whitney Houston. Mm.
0: Men lad os da prøve.
2: Det er jo ikke sikkert, at jeg har ret. Men det var bare lige sådan en hurtig en.
0: Men nu gætter vi bare, og så ser vi, hvordan det går, Helle. Og afsløringen, den kommer om ikke så længe. Og så ser vi, om du har ret i noget der. Tak fordi du ringede. Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde.
0: Hej med dig.
2: Hej.

0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Ja, det er Flemming her.
0: Hej Flemming. Velkommen til.
1: Et lille bud.
0: Yes,
1: sir. Donna Summer.
0: Donna Summer. Sammen med Dionne Warwick, Whitney Houston. Lad os se, om der er noget af det, der kan holde vand om ikke så længe. Og så siger jeg tak for budet.
1: Ja, velbekomme. Ha' en god dag.
0: Ja, lige måde. Ja, velbekomme. Hej igen.
1: Hej.
0: Kommer næste ledtråd. Hun havde fødselsdag nytårsaften 31.12. Var det svært at invitere gæster, medmindre man selvfølgelig inviterer i god tid. Der er gættet på Dionne Warwick, Whitney Houston og Donna Summer. Hvem gætter du på? 70 220 900. Kom med et bud.

0: Kisser.
1: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. David Bowie og Queen på Under Pressure.
2: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
1: Og jeg hedder Lille Lars, leder efter en verdensstjerne, stor Pop FM-artist, der gik bort for 14 år siden. Den dag i dag fremstår hun jo så stadigvæk som et stort ikon, ikke mindst inden for diskomusikken, og der fik hun jo så altså også tilnavnet The Queen of Disco. Det kalder vi hende jo stadig. Fødselsdag, nytårsaften, og der skal man jo være lidt tidlig ude, hvis man skal invitere gæster, og de altså ikke har alle mulige planer allerede. Det var hun nok vant til. Nu skal vi have nogle bud ind, der er gættet på Dionne Warwick, Whitney Houston og Donna Summer indtil videre. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Carina. Hej, Lars.
1: Dag, Carina. Velkommen til programmet.
3: Ja, tak skal du have, Lars.
1: Hvem tror du, det er?
3: Jeg tror, det er Donna Summer.
1: Okay.
3: Jamen, hot stuff,
1: ja, baby tonight, og så er der disco på drengen.
3: Den har vi hørt mange gange, ja.
1: Ja, på søren, det er stadig godt nummer. Ja. Men vi prøver Donna Summer af om lidt, Carina, og så siger jeg tak for budet.
3: Det var så lidt, Lars.
1: God dag.
3: Hej, Linda. Hej. I lige måde. Hej.
1: Så Linda med på linjen. Hej, Linda. Velkommen.
4: Jo, tak.
1: Hvad er du nået frem til?
4: Donna Summer.
1: Også dig, ja.
4: Tænker.
1: Er der noget særligt, du bemærker?
4: Altså... Udover, at hun var Queen of Disco og er død for 14 år siden.
1: Der er noget, der stemmer der, i hvert fald. Så ja, men lad os da se. Afsløringen kommer snart, Linda. Så tak for budet og held og lykke i konkurrencen.
4: Jo, tak. Og tak for et godt program.
1: Ja, velbekomme. Ha' en fin dag.
4: I lige måde.
1: Hej, hej. Ledtråd 3 er hendes kunstnernavn, for hun hedder oprindt eller døbt noget andet end det, vi kender hende som. Det kom ud af det navn, hun altså fik, da hun giftede sig med den tyske Helmut, som så senere blev hendes eksmand, men hun beholdte kunstnernavnet. Det var faktisk hans efternavn, og så bare stadig på engelsk. Mm-hmm. Og det bruger hun første gang i 74, da hun kommer med sit debutalbum. Dionne Warwick, Whitney Houston, Donna Summer. Det er dem, vi har i spil. Vil du gætte på en af dem, eller en helt fjerde, så giv et ring nu på 70 220 900. Kom med dit bud. Vi spiller muligheden for at høre Pop FM uden reklamer, og lige nu der kan du høre YouTube. Fantastisk nummer, Where the Streets Have No Name. Så springer du reklamerne over, hvis du allerede er med. Og ellers så er Rock Casino klar til os alle sammen med All My Love. Lige om lidt.
2: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr. Og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober. Hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
5: Top

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Rasmus, Anna og Henrik i topstart. Vi fejrer dyrenes dag på verdensplan, og det er på søndag den 4. oktober. Hør med lidt senere i programmet, hvordan du kan taste dig ind i konkurrencen om det næste Maxisug-gavekort på 1.000 kroner. I finder vinderen i morgen tidlig mellem 7 og 8. Hold dig til. Om lidt så er der Bryan Adams og Melanie C på When You're Gone. Jeg leder efter en, der fik tilnavnet The Queen of Disco. Det er så tilbage i 70'erne, hvor hendes første plader udkommer. Hun gik bort for 14 år siden af fødselsdagen nytårsaften. Der skal man være tidlig ude, hvis man skal invitere nogen der. Og så hendes kunstnernavn, som jo var et, hun satte på. Det er jo ikke det, hun er døbt. Men det kom så af et ægteskab med en tysk mand, der hed Helmut. Han hed det til efternavn, bare stavet på en europæisk måde, lad mig sige det sådan. Helmut blev så hendes eksmand senere, men hun beholdt kunstnernavnet. Hans efternavn bare stavet på engelsk. Brugte første gang på sit debutalbum i 74. Dionne Warwick, Whitney Houston, Donna Summer er nævnt indtil videre. Nu får vi se, om der kommer nogle flere bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Carina.
0: Goddag, Carina, og velkommen til dagens program.
1: Goddag, goddag.
0: Må jeg høre, hvad du er nået frem til?
1: Jamen, jeg tænker, jeg skal sige noget andet end de andre, så jeg siger Gloria Gaynor.
0: Det er det ene store koryfæ efter det andet, der bliver nævnt. Og det kunne også være Gloria Gaynor, som jo også lavede en hel del disco-musik. Det får vi se om lidt. Afsløringen er lige om hjørnet.
1: Det er så fint.
0: Ja, og held og lykke, og have en god dag.
1: Tak, og lige
0: meget. Hej, Anna. Vi slutter hos Annette. Goddag, Annette, og velkommen.
2: Hej, Lars. Tusind tak.
0: Hej, Mette. Velkommen indenfor. Og lad mig lige høre, hvad du vil byde på.
2: Jamen, jeg stemmer i med koret, fordi det er at blive af Donna Summer.
0: Det er hende, siger du. Ja.
2: Ja, det er det.
0: Vi tryktester den lige om et øjeblik, og så ender det jo selvfølgelig også med, at vi skal høre et Donna Summer-nummer, hvis du og dem, der har gættet på Donna Summer, har ret. Det kan vi så glæde os til, medmindre det er en helt anden. Annette, vi ved det om lidt, og tak fordi du ringede.
2: Tak fordi jeg må.
0: Ja, selvfølgelig. God dag til dig.
2: Lige måde, Lars.
0: Hej. Afsløring efter Bryan Adams og Melanie C på Pop FM, When You're Gone.

0: Brian Adams, Melanie C, When You're Gone.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og så er det jo afsløringens øjeblik. Jeg ringer nu op til en, der har gættet rigtigt og har vundet lodtrækningen.
2: Det er Carina.
0: Hej Carina, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Goddag, Lille Lars.
0: Dag med dig. Der blev jo gættet i lidt forskellige retninger her. Whitney Houston, Dionne Warwick. Så var der Gloria Gaynor. Ej, det er godt, du kan hjælpe. Yeah. Og så jo altså også Donna Summer, som du var med på. Det er hende. Det er Donna Summer.
2: Det er Donna Summer. Ah, fantastisk. Sådan.
0: Hun fik jo tilnavnet The Queen of Disco allerede sådan tidligt i karrieren. Og der er vi jo altså tilbage i 74-75, da det begynder at køre hende.
2: Kom for til
0: hende.
2: Verden.
0: Ja, ja. Men musikken, den har vi jo lært at kende efterfølgende.
2: Ja, absolut.
0: Jeg også mere
2: og fantastisk musik.
0: Bestemt. Så var hun jo gift med en Helmut Sommer, altså med en stad med O, fordi han kom fra Tyskland. Det stavede hun så om, sådan, så det blev engelsk, og det er faktisk der, kunstnernavnet kommer fra.
2: Ja,
0: det har ikke noget med årstiden at gøre. Det blev hun faktisk gift, det navn.
2: Ja.
0: Og brugte det som kunstner. Sådan altså hjemme med et Rayo Premium
2: prøveabonnement, Carina. Det var det godt. Ja. Tusind tak, Lars.
0: Næste halve år, og top får du al julemusikken med også jo, uden reklamer.
2: Ja.
0: Så rigtig god fornøjelse, og så snupper vi lige en af de nyere, selvom den er fra 99. Ja. I Don't Wanna Get Hurt med Donna Summer, og så må du have en dejlig dag.
2: Tak for det, og tak for godt program, Lars.
0: Ja, velbekomme, og tak fordi du lytter, Carina. Og så er det jo et fra 89, ikke 99. Donna Summer.

0: samarbejde med Stock Aitken & Waterman, dem der jo også laver Gastly og Kylie Minogue, det kan man ret tydeligt høre, fra 89, I Don't Wanna Get Hurt. Tillykke til Carina, dagens vinder i Kend Din Popsanger, og vi kører en ny runde igen i morgen. Nu er der jo ikke nogen nedskrevne regler for, hvad vi blander sammen, eksempelvis ved frokostbordet. Så kan der altid være nogle kolleger eller venner, der synes, noget af det kan være lidt mærkeligt. Og jeg måtte forklare mig i dag, selvom jeg ikke synes, at det var noget, der sådan var særligt. Det var der andre, der gjorde. Lad os kigge nærmere på den. Så kan du selv gøre op med dig selv. Kunne det være noget? Eller er det ad? Efter 10 Sharp og You på Pop FM lige om lidt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
5: kom, kom, bado. Den smarte vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

10 Sharp og deres One Hit Wonder. You, der er Climby Fisher om lidt med Love Changes Everything. I dagens popklaring-historie kommer jeg til at bytte rundt på to danske stjerner, hvor Kim Larsen er den ene af dens kontrakter. Så jeg får sendt den ene til den forkerte og omvendt vice versa. Så de blandt andet kunne se, hvad hinanden fik. Så godt, spørgsmålet er bare, om det passer. Du kan gå ind og få flere detaljer på historien i dagens popklaring-historie, som allerede ligger på vores Insta-story på pop5.dk. Så kommer den her i radioen efter klokken 17. Når man står ved vores frokostordning herude i køkkenet, nu var det så faktisk i morges, hvor der er morgenmad, der har vi om mandag, så møder man jo tit nogle kolleger. I dag mødte jeg Joachim, vi stod og snakkede lidt om vind og vejr, og så laver jeg ostemad samtidig med, at vi taler. Og så runder jeg det af, og det er faktisk ikke noget, jeg har gjort herude før, men jeg gør det derhjemme. Så tager jeg noget salt og putter på min ostemad, og man kan se Joachim tænker, hvad laver han? Så siger han, putter du salt? Find ostemad. Ja, det kan jeg godt lide, siger jeg så. Det er sådan min hjemmelavet Vesterhavsost. Nå, siger han så. Så går han. Så har han ikke flere kommentarer til det. Så sagde han, det er tårligt, det der, tænker jeg. Han er fra Randers. Der ellers. Jeg kan godt komme op med et par tårlige ting der, men lad nu det ligge. Salt på ostemad. Jeg kan godt lide det. Der er jo ikke nogen nedskrevne regler for, hvad man må. Det er jo ikke sådan, at jeg stod som Sebastian Klein og lavede ulækre mader, som de lavede i Naturpatruljen til hans usynlige ven, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder. Det er jo ikke sådan noget, hvor jeg blander altså alt muligt mærkværdigt sammen. Nu var det jo altså bare lidt salt på ostemaden. Det er jeg måske ene om her i kongeriden. Der kan jo så også være andre, der tænker, jamen det kan jeg da også godt. Jamen, der er jo ikke nogen forskel. Nærmest på at spise sådan noget Vesterhavsost, eller den der anden, der hedder noget med knas. Det må da være sådan nogenlunde det samme. Bortset fra det her finkornet salt, men det kan maven ikke sådan rigtig registrere, om det er det ene eller det andet. Jeg kan godt lide.

0: Clive Fisher, Love Changes Everything. Sebastian Kleins usynlige ven hed Anton, nu kan jeg huske det. Jeg sad jo og så det med mine børn, da de var små. Og så lavede de ulækre mader. Det var sjovt. Min børns mor excellerede i at lave de her ulækre mader, som vi havde set Sebastian Klein lave, når vi var på ferie med andre, og børnene synes, det var evigt sjovt. Anton, din usynlige ven. Det er altså meget fedt, det der med, med en usynlig ven. Har du haft en, kender du en, der har haft en usynlig ven? Har du en nu? Fordi så kan jeg jo så også lige finde ud af, for jeg synes, det er meget sødt og hyggeligt. Ville det være underligt, hvis jeg fik en nu? Så giv lige et ring på 70 220 900. Har du haft en usynlig ven, måske mest, da du var barn, så kunne jeg godt tænke mig at høre om det. Hvad hed vedkommende? Hvad lavede I? Ring på 70 220 900. Du kan også bare ringe og sige hej. Og det er Thomas Helmi, der så er den næste mand her i radioen. Det er Stupid Man, inden vi skal have de seneste nyheder her, når vi rammer klokken 4.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Smagen med Thomas Helmi. Jeg har fået lysten til at tale om det, at have en usynlig ven. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg kender flere, der har. Nok mest, da vi var børn. Og det kommer så af, at Joachim, min kollega herude på radioen, tager mig i at putte salt på min ostemad til morgenmaden i morges. Og han synes, det var lidt mærkeligt. Så kom jeg til at tænke på Sebastian Klein og hans hemmelige ven og usynlige ven Anton. De var jo vilde med at lave ulækre mader sammen. Og så er det, det slår mig det der med. Det er så meget fedt det der med, hvis man har haft en usynlig ven. Måske er en, der stadig har en. Og lad os tale videre om det i næste time, hvor jeg åbner telefonen. Og det bliver efter Weather Girls, It's Raining Men. Vi skal lige have nyhederne på først med Roxana. Klokken er 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zaghiri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har fuldstændig ro i maven over sit midlertidige svinestop. I sidste uge stoppede han for tilladelser til nye og større svineproduktioner. Men flere eksperter så tvivl om, hvorvidt indgrebet er lovligt. Det skriver både Dagbladet Information og Berlingske. Ministeren afviser dog kritikken. Han læner sig op af vurderingen fra juristerne i eget ministerium og i Justitsministeriet. Stoppet er indført hurtigt for at undgå, at der bliver bygget nye stalle, mens regeringen arbejder på nye regler for dyrevelfærd. Børn, unge og voksne med ordblindhed skal have bedre hjælp. Derfor vil undervisningsminister Magnus Heunicke afsætte 2,7 millioner kroner om året frem mod 2030 til Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Det fremgår af regeringens finanslovsforslag. Midlerne skal sikre, at centret kan fortsætte med at udvikle viden og redskaber, som lærere og andre fagpersoner kan bruge til at hjælpe ordblinde og personer med andre læsevanskeligheder. 550 norske psykologer er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones, det skriver nyhedsbureauet NTB. Initiativet kommer efter offentliggørelsen af PISA-undersøgelsen. Den viser, at alle lande i Norden går tilbage, når det gælder 15-årige elevers kompetencer. Også herhjemme er debatten om unges brug af mobiler og sociale medier blusset op. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeriet har tidligere på måneden oplyst, at ministeriet ønsker at indføre en aldersgrænse på 15 år på sociale medier. Frem til kl. 20 i aften kører der færre tog mellem Ringsted og Slagelse. Det skyldes en nedfaldende køreledning ved Sorø station. Selvom ledningen er faldet ned, er det dog stadig muligt for togene at køre i det ene spor. Det oplyser DSB. Der er dog bestilt 50 togbusser til strækningen, og de første er begyndt at køre. Derudover har DSB sendt personale ud til stationerne for at hjælpe de rejsende. Banedanmark arbejder på stedet for at rette fejlen, og DSB opfordrer til at benytte rejseplanen.
1: Vejret på Pop FM.
0: I Jylland er det mest skydevejr, og der er også lidt stedvis regn. Ellers så holder det mest tørt i resten af landet, og særligt i de østlige og sydlige egne, så får vi lidt sol at se. Der kan faktisk være en del af det lige nu, kan jeg se uden for mine vinduer. 15-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus
3: og i Rave-appen.
0: Og jeg synes, det er en glæde at se et ung menneske blive begejstret over at få en pladespiller i gave. Så er et af fortidens glæder altså ikke gået helt tabt. De kalder det en vinylspiller, men jeg kan godt se det med deres øjne, at det er jo selvfølgelig logisk. En søn på 24 har fået sin første vinylspiller. Kald du den bare det, og tillykke med den. Med tilhørende Michael Jackson Thriller-album, som han sagde, var det jo verdens bedste plade. Så sagde, ja, det er det vel ret beset, hvis vi kigger på salgstal og priser og den slags. Og ikke mindst kvaliteten af numrene stadig den dag i dag. Den er fra 82. Nu starter vi med Weather Girls, It's Raining Men på Pop FM.
5: We're your weather girl.
6: Uh-huh.
5: And have we got news for you?
6: You better listen.
5: Get ready.

Weather Girls, It's Raining Men. Heaven is a Place on Earth fra Belinda Carlisle lige om et øjeblik. Min dag startede her på arbejdet med, at jeg puttede salt på min ostemad. Vores, det synes min kollega Joachim, var noget lidt mærkeligt noget. Så kom jeg til at tænke på Sebastian Kleins hemmelige og usynlige ven Anton. Og at de jo elskede at lave ulækre mad, og jeg synes, det var da meget værre, end at jeg puttede salt på min mad. Så kom jeg til at tænke på det der med at have en usynlig ven. Jeg kan huske, min søn kom hjem, lige da han var startet i børnehave, efter en uge, og sagde, at han havde fået en ven over i børnehaven allerede, og sagde, nej, hvor dejligt, det er da godt for dig, han var helt ny. Ja, han hedder Toppeldyr. Sikker, hvad hedder han? Toppeldyr. Og så siger vi derhjemme, det er jo sådan en, altså en fantasiven. Det er sådan en usynlig ven, han har derovre, men fint nok. Og så siger vi derhjemme, det er jo sådan en, altså en fantasiven. Det er sådan en usynlig ven, han har derovre, men fint nok.

0: Nej. Men der er nogle stemmer.
1: Men en, der er med hende?
0: Ja.
1: Men kan man sige, Maria, om det nødvendigvis behøver at være negativt? Kan det også være sådan en tryghedsven, selvom man måske
0: det ikke... Det tror jeg godt, det kan. Ja, fordi, ja, det tror jeg godt, det kan. Som barn tror jeg, hun havde i hvert fald mindst en, der var på hendes side. Men ja, der er bestemt også nogle af dem, der ikke er på hendes side.
1: Okay.
0: Men sådan er det jo lidt op og ned. Men jeg vil så også lige sige, det der med de der mad og bær, ikke?
1: Ja.
0: Jeg er altså også på at komme salt på os.
1: Ja, det kan man da godt.
0: Ja, ja man kan. Og jeg kan også godt finde på at komme mærke folkeschokolade under min ud.
1: Det så jeg en kollega gøre forleden. Det har jeg faktisk ikke prøvet. Og så har jeg jo så, Maria, nogle islandske venner. De putter jo jordbær- eller hindbærsyltetøj på pizza. Det synes jeg var meget mærkeligt i starten, indtil jeg smagte det.
0: Ja.
1: Det smager det faktisk temmelig godt.
0: Ja, det har jeg også hørt nogen gøre. Jeg har også hørt nogen gøre det. Altså mørkt syltetøj på leverpostej.
1: Man kan jo i sådan set bare gøre, hvad man har lyst til i virkeligheden.
0: Ja, det tror jeg også. Det handler om at spise det, man godt kan lide.
1: Præcis. Jeg vender lige tilbage til din søster, Maria.
0: Ja.
1: Er hun okay? Og hun har sine usynlige venner derinde et sted, stadigvæk?
0: Ja, måske. Hun er okay. Hun trives faktisk utrolig godt til at betrække mig, hvilken nose hun har forsvillet. Så er hun faktisk virkelig velfungerende, og hun er et dejligt menneske. Så hun trives så godt, som hun kan med det, hun slås med.
1: Det var nemlig det, jeg godt lige ville høre, for bare lige at binde en sløjf på det. Og tak for din historie. Og hils din søster, og tak fordi du ringede.
0: Selv tak, god dag.
1: Ja, lige måde, Maria. Hej, hej nu.
0: Hej.
1: Maria, har du haft en usynlig ven? Eller kender du en, der har haft en usynlig ven, eller måske stadig har det? Så lad mig da høre historien, hvis du har lyst til at dele med os andre på 70 220 900.

0: Dizzy Miss Lizzy, Love is a Loser's Game. Er der en grænse for, når man nu, som jeg, har sådan et radioprogram her, hvor meget jeg så, nu siger det som det er, hænger mine egne ud? Jeg kender den øjensynligt ikke, hvis man spørger min nærmeste. I går sagde min søn noget på sin 24-års fødselsdag, som... Ej, jeg kan næsten ikke forestille at sige det. Det er lidt dumt. Men det er ret sødt også, faktisk. Og egentlig sjovt. Jeg er jo nødt til... Altså, alt på underholdning. Jeg vil dele den med dig lige om et øjeblik. Og det er efter Spania og Call Me. Boyzone Will Love Me For A Reason er også på vej. Det er lige straks.
1: Pop-FM's Anna Henriksen. Her på Pop-FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop-FM. Alle hverdage fra klokken 6. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
11: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
17: Ja, nu sidder man her som sådan en middelalderende mand og skal til at...
18: Vent, det hedder middelalderende mand.
17: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
18: Stop, det hedder altså et gransalt.
17: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
18: Det skal vi snakke om i morgen.
17: Du kan også vinde et gavekort og en popkop.
16: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Spania og Call Me på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, der er Boyzone om et øjeblik med Love Me For A Reason. Jeg skal lige se, hvor jeg er henne i teksten. Jo, jeg er her. For et øjeblik siden, der sagde jeg, er der en grænse for, hvor meget jeg eksempelvis kan hænge min nærmeste ud i radioen, og at joker jo lidt med, selvom der er en sandhed i det. Jeg kender den øjensynligt ikke. I går havde min søn 24 års fødselsdag, og det er jo vildt i sig selv. Jeg har også en datter på 27. Det går voldsomt stærkt. Det er ikke bare noget, man siger. Så får Malte af sin søde kæreste en pladespiller. De kalder det en vinylspiller, de unge. Og det var sådan smart ind med integrerede højtaler. Og medfølgende, og det var så fra hans kærestes forældre, meget søde mennesker, Thriller-pladen med Michael Jackson, og Malte strålede, det er en af hans yndlingsplader. Han siger, far, det er jo verdens bedste plade. Så siger jeg, ja, altså hvis kigger man på salgstal og alle de priser, den har vundet, så jo, altså det er et godt bud, i hvert fald på verdens bedste plade. Så kommer den så, for jeg synes jo, det er dumt, men det er virkelig også sødt, og jeg elsker ham for det. Og så siger han, er der sange på begge sider af sådan en plade? Jeg spørger nemlig, har du nogensinde prøvet at sætte en plade på? Ja, jamen, det havde han. Er der egentlig sange på begge sider? Og så siger hans kammerat, det spørger du om for sjov, ikke? Nej. Ja, det er der, siger vi så. Ellers så vil det blive nogle meget korte albums, som der kun kunne være. Så er det en EP lige pludselig, før EP'en overhovedet opfundet. Så er det kun 4-5 numre, jo, hvis der kun er én side. Ligesom der. Hvor tror du udtrykket pladevenner kommer fra? Du er selv en. Nu hedder det bare DJ, og ikke pladevenner mere. Nå, jamen, så kunne han da bedre forstå, at når han havde sat sin Kim Larsen-plade på nede i SFO'en, hvor han arbejdede, det kunne børnene rigtig godt lide. Så kunne han ikke forstå, at der manglede nogle numre, som sådan ligesom ikke kom. Nej, det er jo fordi, de er på den anden side jo. Ja, ja, altså, det er jo aldrig for sent at lære, og jeg er sikker på, at min dejlige søn, han får noget ud af både side 1 og 2 på Thriller-pladen, for der ligger altså nogle temmelig gode numre på side 2 også.

0: Savage Garden med The Animals Song. Husk dyrenes dag på global plan på søndag. Global Animal Day, og der har du muligheden for i den forbindelse at vinde et maxisugavekort på 1000 kroner, så du kan forkæle dine kæledyr derhjemme. Hvis du vil taste dig ind i konkurrencen allerede nu, så skal du sende tekstbeskeden kæledyr til 1220. Så skal du være klar på telefonen i morgen mellem 7 og 8, så kan det være, at Anna og Henrik fra Topstart rækker dig op. Og klarer du dig igennem et par udsagn omkring, ja, det kan være hvilket som helst dyr i denne uge, så vinder du altså det næste gavekort. Held og lykke! Og der er dobbelt op på vej nu med Ace of Base, blandt andet med All That She Wants, og det er lige efter 1-2, der er ham lidt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

grønne tue og hvide løgne. Og rigtig god tur hjem i solskinnet, hvis du er i det meste af landet. Det er i den vestlige del af landet, hvor det kniver lidt med solen lige den her mandag eftermiddag. Men temperaturen er nogle steder helt op på 20 grader. Nu er der happy hour. Det er dobbelt op på Ace of Base. Starter med den her.

0: Jeg har været ikke langt fra deres hjemby her i weekenden. De er fra Göteborg, men det var jo altså herovre i Danmark, at det for alvor tog fart for... Og hvor mange svenske pladeselskaber, som ikke kunne se fidusen med Ace of Base, eller i hvert fald potentialet i dem, da de hørte demoerne. Men det kunne kalde deres pladeselskabsdirektør herovre i Danmark. Og resten er milliardhistorie. Om lidt så er der Malurt og Superlop, og så varmer vi op til dagens popklaringhistorie, hvor jeg kvejer mig på jobbet i et koncertbureau, hvor jeg arbejdede sideløbende med radioen i gamle dage. Kvejer mig forholdsvis stort. Spørgsmålet er bare, om historien passer eller ej. Det kan du være med til at vurdere lige straks her. På Pop FM, der er meget mere. Bare hæng på.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
26: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
25: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
26: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
27: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar, hele Danmarks lokale supermarked.
0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Superloft med Manwatch. Og Michael Falk, der blev 70 forleden. Stort tillykke her fra Pop FM. Alle har nok prøvet at kveje sig på arbejdet, klokke i det, lave en bummer, og det kan være forfærdeligt pinligt, og man har det skidt med at sige det, og man er bange for at få skilt ud. Men det bedste er jo ligesom bare at lægge kortene på bordet. Det er det, det handler om i dagens popklanghistorie, hvor jeg på et koncertbureau, hvor jeg arbejdede som ung, kom til at bytte rundt på kontrakterne på to store danske navne. Få historien og tag stilling til, om du tror på den eller ej, lige efter Bill Medley og Jennifer Warnes med I Have Had The Time Of My Life. Vi skal lige have nyheder først med Roxanne.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i børnehaverne, men 7 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning dumpede 14 kommuner kravet sidste år. Ifølge pædagogernes fagforening Bubbel er normeringerne blevet bedre, men vi er fortsat slet ikke i mål. Fra børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark lyder det, at man ser med alvor på sagen. Han rækker i dag ud til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. På trods af, at flertallet af os mener, at det er svært at tale om alkoholproblemer, så ønsker 7 ud af 10 af os, at folk blander sig, hvis de bliver bekymrede for vores vaner. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Alkohol og Samfund, det skriver TV2. 2 ud af 3 svarer, at de har været bekymrede for alkoholforbruget hos nogen, men kun hver tredje har rent faktisk italesat bekymringen. Og det skyldes formentlig en frygt for konflikt, men de svære samtaler kommer af kærlighed, understreger Bjarne Stinger Elholm, der leder Alkolinjen over for TV2. Universiteterne herhjemme skal have bedre mulighed for at beskytte følsom forskning mod spionage. Derfor vil regeringen give dem lov til at baggrundstjekke og afvise udenlandske studerende, det skriver DR. Og det vil især gælde studerende fra lande, som efterretningstjenesterne vurderer som risikolande, blandt andet Rusland, Iran og Kina. Ifølge forskningsminister Christina Egelund er ændringen nødvendig, fordi truslen mod forskningsmiljøerne er stigende. I morgen bliver der sat fokus på hjertesundhed. Det sker i forbindelse med World Heart Day, hvilket får Hjerteforeningen til at opfordre os til at tage noget rødt på. Storebæltsbroen og Industriens Hus bliver af samme grund lyst op i rødt. Ifølge Hjerteforeningen lever 675.000 danskere med en hjertesygdom, og hvert år kommer der over 66.000 nye til. Mere end halvdelen af alle tilfælde kan dog forebygges, påpeger foreningen.
1: Været på Pop FM.
0: I Jylland er det mest skyet, og der kommer også stedvis lidt lokale byer. Ellers holder det rimelig tørt i resten af landet, og særligt i de østlige og sydlige egne er der godt med sol på her i slut eftermiddagen og starten af aftenen. 15-20 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik.

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. I've had the time of my life. Bill Medley og Jennifer Warnes, der er Paradiso med Bailando lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: I dag handler det om at kveje sig på arbejdet. Det kan jo ske for enhver. Vi er alle sammen mennesker. Her kommer en historie fra mine start 20'ere. Jeg arbejder deltid på et koncertbureau ved siden af mine radioprogrammer. Og der står jeg blandt andet for at skulle sende kontrakterne ud til de medvirkende til et meget stort Sankt Hans Aften arrangement. Ja, så er jeg yngre, for det er 1990, så der er jeg så godt. Ja, der er jeg jo så ikke blevet 20 endnu, fordi det er den 23. juni, det er Sankt Hans, og jeg bliver den 8. Så jeg har været 19. Ja, okay. Det undskylder det måske bare lidt. Jeg kommer til at sende Kim Larsens kontrakt til Hans Otto Bisgaard. Hans Otto skulle være vært konferencier på showet. Og så sender jeg Hans Ottos kontrakt til Kim Larsen. Nu kan de jo være især både læse de ting, der er aftalt, og ikke mindst, hvad de får for at optræde. Det var uheldigt, selvom de jo skulle både læse de ting, der er aftalt, og ikke mindst, hvad de får for at optræde. Det var uheldigt,

0: The Beach Boys med Kokomo. Og jeg hedder Lille Lars. Rigtig hjertelig velkommen her til Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Og dagens popklaring-historie, hvor jeg jo altså lægger mig fladt ned og siger, da jeg var, det er så været 19, har jeg jo regnet mig frem til, arbejder på et koncertbureau, mens jeg laver radio ved siden af. Og så kommer jeg til at bytte rundt på to kontrakter. Den ene var Kim Larsens, den anden Hans Otto Bisgaard. Han skulle være konferencier på showet. Kim Larsen skulle selvfølgelig synge. Så får jeg byttet rundt på dem, så jeg får sendt den forkerte til den forkerte. Det var ikke så godt. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. Det er ikke så tit, der sker, at stemmerne ligger på 50-50. Den kan gå i begge retninger nu, om den er sand eller falsk. Så du kan være med til at præge resultatet. Og måske være tunge på vægtskålen inde på vores Insta-story, popfm.dk. Så får vi jo så at se, når jeg om et øjeblik enten skal erkende, at det er rigtigt, at jeg har gjort det, eller at det er noget, jeg har fundet på. Det er efter Tina Turner with The Best og Innocent Blood med Den Første Gang, der spiller lige straks.
2: PopFM's Anna Henriksen. Her på PopFM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
3: Topstart på PopFM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Happy shopping i Rødovre Centrum fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Innocent Blood med den første gang fra en af kærlighed. Ved første Hick-filmen. Hick-filmene, som de også bare blev kaldt. Og der er Tarzan Boy om lidt med Baltimore.
1: Det her er Popklaring.
0: 1990. Jeg er ikke blevet 20 år endnu. Jeg arbejder deltid om formiddagen på et koncertbureau. Så laver jeg radio om eftermiddagen. Og der får jeg så ansvaret for at sende kontrakter ud til de medvirkende til et stort arrangement, en Sankt Hans Aften Greve, ude på stadion. Og der kommer jeg så til at bytte rundt på kontrakterne på Kim Larsen og Hans Otto Bisgaard. Nu skal være konferencier, så jeg får altså sendt Hans Ottos til Kim Larsen og omvendt, så de jo altså blandt andet kan se, hvad hinanden får for det, de skal. Nu skulle de to meget forskellige ting, men alligevel. Det her er jo noget før GDPR, og at man skulle passe på med at dele personfølelser om oplysninger, for sådan stod der jo sådan set også i den. Nu tror jeg, at Kim Larsen og Hans Otto kendte hinanden udmærket i forvejen, så der var nok en stor skade sket der, men det var bare lidt pinagtigt. Og jeg kan huske, at Hans Otto, som jo sød mand, ham kendte jeg lidt gennem hans søn, han sagde, tag det roligt. Sønneke, eller noget af den stil, sagde han. Men jeg synes jo, at det var frygtelig pinligt. Jeg kunne nærmest ikke se dem i øjnene. Spørgsmålet er, om det passer eller ej. Går man ind og kigger på vores Insta-story, ja, så er der altså en 50-50 fordeling på stemmerne. Det er ikke særlig tit, det sker. Og så må jeg jo ligesom bare spide håndklædet i ringen og sige, ja, det er en sand historie. Den er god nok. Og jeg var nødt til at fortælle det til min chef, Jesper, hedder han. Han synes, det var lidt pinagtigt. Og så efter et stykke tid, så kunne vi godt more os lidt over det. Og så dobbelttjekkede vi lige for fremtiden, når vi sendte noget ud, at skaden ikke skete igen. Tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med og give en stemme. Ny popklaringhistorie igen i morgen. Elton John med Can You Feel The Love Tonight om lidt. Men først Baltimore og Tarzan Boy.

0: Can you feel the love tonight, Elton John? Vi bliver lidt i dyrenes verden, og med et øjeblik på søndag den 4. oktober, der er det. International hedder det dyrenes dag på global plan. Det er hele verden, hvor vi altså har fokus på alle dyrene, der er. Det er en håndfuld eller to. I den forbindelse, der laver vi en ny runde af plat eller pote i Topstart. Lyt med om et øjeblik og hør, hvordan du kan deltage i konkurrencen om det næste Maxis udgavekort på 1000 kroner. Det er allerede i morgen tidlig. Og derefter Moonlight Shadow, der kommer lige om lidt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
11: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
12: Ja, nu sidder man her som sådan en middelaldrende mand og skal til at...
13: Vent, det hedder middelaldrende mand.
12: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
13: Stop, det hedder altså et gransalt.
12: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
13: Det skal vi snakke om i morgen.
12: Du kan også vinde et gavekort og en popkop.

0: Everybody Backstreet's back lige om et øjeblik. På søndag er det dyrenes dag på globalt plan, hedder det. Vi markerer det i topstart hver morgen hele ugen. Ligesom vi har gjort det i den uge, vi lige har forladt med en omgang plat eller pote. Og der er det altså udsagn om alle verdens dyr. Og tænker du nu allerede, uha, er det nu for svært? Kan der komme spørgsmål om en mammut eller noget, jeg har svært ved at svare på? Hør lige, hvordan det gik Victoria i morges, som var med i konkurrencen plat eller pote hos Anna og Henrik.
1: Hamster kan gemme mad i deres kindposer.
2: Det er pote.
1: Bum, bum, bum.
3: En ud af to er klaret.
1: Yes, yes, yes. Okay, så kører vi på det næste her. Hunde kan se præcis de samme farver som mennesker.
2: Det passer ikke.
1: Nej, det er plads.
3: Ja. Jamen, så er den der jo. Altså, så er så nemt var det at vinde et gavekort på 1000 kroner fra Magtesu.
0: Victoria, som er omgivet af 2000 grise. Der var så ikke nogen spørgsmål om grise i morges, men klarede den alligevel. Så det er til at have med at gøre, hvis du har lyst til at prøve kræfter, gribe tyren om hornene på dyrenes internationale dag på søndag og gøre det allerede i morgen tidlig, så skal du starte med at sende et sms ind, hvor du skriver kæledyr. Den sender du til 12.20. Det koster 2 kroner. Så kan det være, at det er dig, særligt hvis du er klar ved telefonen mellem klokken 7 og 8, at Anna og Henrik ringer til, og så kommer der altså 3 udsagn om dyr, og det kan være alverdens dyr, næsten. Har du 2 ud af 3, ligesom med Victoria her, så får du altså det næste gavekort på 2.000 kroner til Maxi 7. God fornøjelse, held og lykke.

0: Backstreet's Back. Husk Boybands Forever. Det er en ekstra station inde på vores radio-app Rayo. Der kan du høre Backstreet Boys og Boyzone og Take That og New Kids on the Block. Helt gøjmåd. Og det er inde på vores radio-app Rayo, Boyzone, Boybands Forever hedder den. Men Boyzone er også med. Og Eurythmics fører os op mod klokken 18 med Sweet Dreams are Made of This lige straks.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Superbazar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
24: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det sidste er aftensolen her, for jeg er i øst, det er i vest, og det regner lidt mere. Det tager vi lidt mere om i nyhederne lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, og tak fordi du lyttede med. Vi er godt gang med en ny Pop FM uge, og vi kan høres ved os to igen i morgen, og klokken den bliver 14. Aften fortsætter med blandt andet Roxette og Cindy Lauper lige straks. Her kommer Roxanna på først med nyhederne. Tak for i aften, eller ja, tak for i dag, og god aften. Sådan der.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanna Sakiri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i børnehaverne. Men 7 kommuner lever fortsat ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse offentliggjort af Danmarks Statistik. Til sammenligning dumpede 14 kommuner kravet sidste år. Pædagogernes fagforening Bubel understreger, at vi fortsat slet ikke er i mål, selvom normeringerne er blevet bedre. Fra børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark lyder det, at man ser med alvor på sagen. Han rækker i dag ud til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Venstre åbner nu op for at forhandle skattelettelser med regeringen, også selvom pengene skal findes sammen med de røde partier. Konkret drejer det sig om forslaget om at ændre mellemskatten. Hvis det realiseres, kan over 600.000 af os få en skattelettelse på i gennemsnit 7.200 kroner om året. Og det vil være tudetosset at stemme imod at gøre danskerne rigere, siger Venstres skatteordfører Marie Brix Tofte. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt har endnu ikke fortalt, hvordan skattelettelsen helt præcist skal finansieres. Hvis Europa skal kunne forsvare sig selv i 2030, så skal der skrues markant op for tempoet. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et forsvarsministermøde i dag. Hun understreger, at Europa skal opruste hurtigere og mere effektivt. Udmeldingen kommer, mens flere efterretningstjenester advarer om en stigende trussel fra Rusland. Samtidig kniber det med den militære støtte. På dagens møde var der for eksempel ingen EU-lande, der var parate til at sende de efterspurgte Patriot-missiler til Ukraine. Tidligere har den europæiske revisionsret også peget på, at mange års underinvestering spænder ben for 2030-målet. Frem til i morgen formiddag kl. 10 vil der være udfordringer med togene. Det skyldes en nedfalden køreledning mellem Sorø og Slagelse, det oplyser Bane Danmark på X. Ifølge DSB kører Intercity Lyn og Intercity-togene mellem København og Esbjerg, men der må forventes længere rejsetid. Der er også indsat adskillige togbusser mellem Ringsted, Sorø og Slagelse, lyder det. Direktør for vedligehold ved Bane Danmark, Nikolaj Schmidt Sigsgaard, oplyste tidligere på eftermiddagen til Ritzau, at Bane Danmark tager situationen meget alvorligt. DSB opfordrer passagerer til at holde øje med rejseplanen.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

0: Pop FM. Pop FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Det er på vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om mad.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: 5.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
9: home-tex.dk.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
0: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Hos Pelican Self-Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self-Storage. Plads til din virksomhed.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
16: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
17: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
19: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
20: Ja, nu sidder man her som sådan en middelaldrende mand og skal til at...
21: Vent, det hedder middelaldrende mand.
20: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
21: Stop, det hedder altså et grænsalt.
20: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
21: Det skal vi snakke om i morgen.
20: Du kan også vinde et gavekort
22: og en popcorn

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vi er godt humør, og

0: FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv.

og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Ja, nu sidder man her som sådan en middelalderende mand og skal til at...
17: Vent, det hedder middelalderende mand.
16: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
17: Stop, det hedder altså et gransalt.
16: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
17: Det skal vi snakke om i morgen.
16: Du kan også vinde et gavekort og en popcorn.
15: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Top FM.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
18: Den lyse side, en podcast fra PFA.
19: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: på BFM Topstart med Anna og Henrik.
21: Ja, nu sidder man her som sådan en middelalderende mand og skal til at...
22: Vent, det hedder middelalderende mand.
21: Nå, det skal man da lige tage med et gram salt, hva'?
22: Stop, det hedder altså et gransalt.
21: Retter du også på andre, når de siger noget forkert?
22: Det skal vi snakke om i morgen.
21: Du kan også vinde et gavekort og en popcorn.

0: på os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
15: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Top FM er godt humør og musik, du kender.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Lotto millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusiv. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, man. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.